Ensemblen Allantika spelar i nattens konsert och de inledde med Johann Sebastian Bachs sonat i G-dur. Som solister hörde vi Luigi Lupo, flöjt, Rosella Croce, violin, Rebecca Ferri, cello samt Anna Fontana, cembalo. Härnäst Wilhelm Friedemann Bach.

I nattens konsert hör vi musik skriven av familjen Bach. Det var pappa Bach som inledde konserten och därefter sonen Wilhelm Friedemann Bach, hans trio i B-dur. Men det finns flera söner, härnäst Carl Philipp Emanuel Bach med ensemblen Allantika.

Ensemblen All'Antica spelade här en sonat i H-moll av Carl Philipp Emanuel Bach. Nästa Bach-son på tur är Johann Christoph Friedrich från Bachs andra äktenskap. En produktiv kompositör även han. Här kommer en sonat i C-dur.

En sonat i C-dur av Johann Christoph Friedrich Bach, framförd av ensemblen Allantica. Och som avslutning får vi höra musik av den fjärde av Bachs komponerande söner, Johann Christian, som gjorde en fin karriär i England.

Ensemblen Alantika har spelat i nattens konsert. Vi har hört musik skriven av Johann Sebastian Bach och hans fyra söner. Här sist var det minstingen Johann Christian Bach och hans trio i G-dur. Och vi här i Notturno går vidare med pappa Bach.

Dennis Coldfield spelade här Sarah Band-satsen ur Johann Sebastian Bachs partita nummer 2. Lite senare hör vi Bachs kantat I hatte viel bekümmernis. Men innan dess Konrad Junghänel som spelar Bachs partita för luta.

Konrad Junghänel spelade Johann Sebastian Bachs partita i C-moll för luta. Och vi här i Notturno fortsätter med Bach ända fram till klockan 4. Härnäst kantat nummer 21. Jag hade mycket bekymmer med ensemblen Collegium Vocale Gent.

Vi har hört Johann Sebastian Bachs kantat I hatte viel bekymmenis. Filip Herrevägelede, kollegium vokale Gent. Dessutom hörde vi sopranen Hanna Blasikova, tenoren Thomas Hobbs samt basen Peter Koi. Nästa timme här I Notturno börjar med Antonin Dvořák.

Keish Bagels dirigerade Polska Radions symfoniorkester i Antonin Dvořáks symfoni nummer 6. Du lyssnar på Notturno i P2. Och nu är det pianisten André Laplante som spelar Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 26.

Pianisten André Laplante spelade Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 26. Om en stund hör vi musik av den engelske 1500-talstonsättaren Thomas Tallis. Men här först duo concertante för två violiner av Giovanni Battista Viotti.

Alexander Avramov och Ivan Pev spelade en duokonsertante av Giovanni Battista Viotti. Viotti var ett underbarn när det gällde att spela fiol och han turnerade runt om i Europa. Och när han anlände i Paris så anställdes han av drottning Marie Antoinette.

Stephen Clipperty ledde BBC Singers i Thomas Tallys tonsättning Spem in Alium. Det var musik skriven på 1500-talet. Men nu tar vi oss till slutet av 1800-talet när vi ska lyssna till Hugo Wolfs italienska serenad.

Här var det Bartok-kvartetten som spelade Hugo Wolfs italienska serenad. Och nu här i Notturno, musikskriven av Giovanni Girolamo Kapsberger, känd för sitt virtuosa spel på theorben. Och här spelar en annan theorbmästare, Lee Santana.

Lee Santana på Teorb spelade här Giovanni Girolamo Kapsbergers Toccata Arpeggiata, Toccata Seconda samt Collazione. Andrew Mansi tillsammans med ensemblen Academy of Ancient Music spelar här nästa en konsert av Francesco Geminiani.

Ensemblen Academy of Ancient Music med Andrew Mansi i spetsen framförde Francesco Geminianis konsert nummer 1 i D-dur. Och på det följer Robert Schumanns tema och variationer på namnet Abeck med pianisten Seung Hae-jun.

Pianisten Seung-hae Jun spelade här Robert Schumanns tema och variationer på namnet A Beck, som möjligen var namnet på en ung dam som Schumann hade träffat. Vi avslutar natten med musik ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen.

0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Ko ääne saami davirat kalge mahtsa huvu saapmai, myseäin ja tjokkaltakain miehtä maailmi. Te aitte tuottaja saami myseää joka muokkis rahkana vuostaivaldi tait.
2: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
1: Nu muistelar Göran Sjöberg, arkivvaja tjockaltat också då hauda. Sån muistelar att museet och adjo äänet geraldagait, sihke museet in Ruohain ja Euroopas ja privata olomuin. Tämä mieltis puktaa, että vuorokka la algan tevvat.
2: Finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt, som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer, alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
1: Taolla vuorokkalle 420 kvadratmetra. Ja planalle valditan atnui pohtijegi. Kovala anus, te aihtesle sulli 820 kvadratmetra vurkensadji. Ja täällä sulli kuokti ja bääli kiehtas pabba plana sturulat. Muhtu, jos kalka vurke musea tavviri kuhki aikki, te färte puhle rekta. Aimu, tjouga, temperatura ja klima vuodataka kalke toima puures. Tänin aitte dalli kähtsä buoridit klima vuodataka ja bidjatasa oluruurait.
2: För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mera kostnadseffektivt också.
1: Mun, Lennanna Marpeivi, Saame Radios.
3: Ohtsiokan alkaa onne saamikonferanssa. Ja sen maikki avuuda saamiradi ja sjejologiakin avuudimi. Organisaationa, millä vikkaan sjejologiakin tolla saami johkin.
4: Eli, saamelkaan.
3: Nuuta jäi Per-Olof Nutti, saamiradi presidenttä kokte tuo koklo neljiraajin. Saamiradille saami johtas parko organisaationa saamelatsa ja miehtää saami. Mua Ukraina soudi keitsille parko ruoshan heitsunan. Saamiradi oli mus meridetti organa le saamikonferanssa, millä agi tuvu johkin jäljäjäki. Per-Olof muistella, että emi almo organisaationa man lohkil huosta solles maailmin, huoltu tuvu ohtsimlohtjodi vihtalo kuudan, jolle stora merkasjumi kodalle jäutan.
4: Ja, te pekseli väldigt mycket en organisation som har fyllit 70 år, en urfolksorganisation som anses vara världens största. Som bildades 1956, och det säger ju en hel del att man har kunnat överleva, om jag får använda det ordet, i den meningen att hur världen har förändrats. Det finns fortfarande kvar och vi arbetar fortfarande mot samma mål, som enighet med alla.
3: Konferensen börjar nu, jag bistar sådana bevägningar. Manna ga gässä maannu koklo nuppa päivi le mis gässä tabloa raadion porge maannu kolma loka päivi ratsai. Oldasa saati ju vuihto ku taapalatsa. Arga päivi fihta patsil pelsiäjä. Telle vähä anhi ja pärä ruohagilli. Tamanjalle raadio muistu manna ga tuorastahki ja juulev saami podcaste pärjagai. Maana raadio saata kuldali maannu takai logi vaile tiedä nuuko taapalatsa. Tiedä ja kafti koska arga päivi kuulla huarian juulev tai Tavvi Saamikel poddi ja meh så här gör jag där jag Saameradion live. Jag golmar ja nejli koska vi så peivi här och lavdaga kula faamu, nuota saamin, utblick saami tai jag tutsi ja taitta. Kultal Saameradio dagesi, alo webben ja appen Sveriges Radion. Saami filmata kiitsäi luottamusa internationala Saami Filmainstituutti. Saami Filmainstituutta direktöörä le tohkehan maksamusai eja sahtai, kun te eikkatussa fitnotaka, kos Filmainstituutta laikoha lanjai. Norka kulttuuradepartementta meina, että instituutta le rihkon julkkatusai, tietihän NRK Saami. Kolmalla hakta filmatahkille huollaitjallan jälkkamusa, ma miltä siinä ei jahki takulle tahkon pahasta ahtu keitsil, tai jahtelu pastu keiva heimi. Fami radiofestivaler kalenderis och en av dessa festivaler i musiken, dagligen och dansen, mitta sami. Festivaler har gett mittamar vaka loppa sikke onkeren järuven, karasovonis, ohtiogan ja romsan. Tjakten tjonkun, snåsan ja raketta itja romsan, loppa heba festivaler gesi borgeman och manjumus vaka loppa. Listen anna vasara, Sami radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: När fler samiska föremål ska återföras till Sápmi från museer och samlingar runt om i världen laddar Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk för att ta emot dem.
2: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann.

0: art kommer Aites arkiv och samlingsytor totalt att uppnå cirka 1100 kvadratmeter klimatanpassade förvaringsutrymmen, ungefär 2,5 handbollsplaner. Men att förvara museiföremål långsiktigt kräver precision. Temperatur, luftfuktighet, ljus och stabila system. Därför satsar Aite nu miljoner på att effektivisera sin klimatanläggning.
1: För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mer kostnadseffektivt också.
0: Jag heter Anne-Marit Päivie för Sameradion.
2: Alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg.
3: I dagarna tar Historiska museet beslut om kravet på återlämning av föremål från offerplatsen Unnasaiva. Forskaren och repatrieringshandläggaren med Sametinget, Adriana Aurelius, ser inga argument för att museet ska behålla samlingen i Stockholm.
2: Inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unnasaivas offergåvor eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här.
3: Det är ett 40-tal privatpersoner med anknytning till byarna runt Lill-Saivis i södra Gällivare som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka de 600 föremål som arkeologen Gustav Hallström grävde upp från offerplatsen vid sjön Unnasaiva. Historiska museet ska i närtid ta beslut om föremålen ska återlämnas till Aitemuseet i Jokkmokk. Adriana Aurelius poängterar att museet har internationella riktlinjer att följa.
2: Ja, att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten och respekt för museietik.
3: Mer om det här i podden Utblick Sápmi. Jörgen Heikki, Sameradion.
4: Anna Johansson Larsson har tilldelats Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium på 20 000 kronor. Motiveringen lyder, hon är en eldsjäl som lever och brinner för människors möjligheter att stärka och föra vidare sitt sydsamiska arv, sitt språk och sin kultur. Stipendiet avser att uppmärksamma personer eller grupper i sydligaste Sápmi som medverkar till att bevara och föra vidare det samiska kulturarvet. Nu är det sommar i Sameradion. Från måndag den 22 juni fram till den 30 augusti har vi sommartablå i radion. Nyheterna går precis som vanligt, vardagar 06.35, då något kortare och bara på svenska. Följt av Radio Moitut, måndag till torsdag, och Lulesamisk podd på fredagar. Barnradion, ja den hör du som vanligt på måndagar 06.50. Mellan klockan 7 och 8 på vardagar hör du poddar på sydsamiska, lulesamiska eller nordsamiska. Samt Så här gör jag eller Sameradion live. Och mellan 15 och 16 alla dagar utom lördag sänder vi Fapmo, Norta Samis, Utblick Sápmi eller Dodji Jataida. Lyssna på Sameradion i sommar, alltid på webben och i appen Sveriges Radio. Nu har 31 samiska filmregissörer undertecknat att de stödjer internationella samiska filminstitutet ISFI och dennes direktör. Uttalandet kommer efter att kulturdepartementet i Norge menar att ISFI brutit mot reglerna. När institutets direktör har godkänt betalningar till sin pappa som äger företaget som filminstitutet hyr sina lokaler av. Det visade NRKs granskning förra veckan. Bland de som skrivit under finns namn som Nils Gaup, Liselott Weistedt, Åsa Simma, Hans-Olof Otze och Elin Marakat. Sameradions festivalkalender visar vägen till sommarens festivaler med musik, konst och dans runt om i Sápmi. Festivalerna startar nu till midsommarhelgen i bland annat Ankarede, Karsuando, Utsjoki och Tromsö. Tjacken, Tjonkoe i Snåsa och Raketerna till Tromsö avslutar festivalsommaren under sista helgen i augusti. Katrin Notte, Sameradion.
3: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Manuel Maria Ponces Estrellita. Vi hörde New Yorks filharmoniker under ledning av André Castellanets sjunga framföra denna sång från 1913. Och jag vet inte om det var tack vare Beverly Sills röst, men precis när hon började sjunga, då sprack molnen här i Kristianstad upp och solen tittade fram. Och solen, det är väl en liten stjärna beroende på var man tittar ifrån. Ja, det är lite för tidigt att filosofera om sådana saker kanske. Men god morgon kan jag i alla fall säga till er kära P2-lyssnare. Det här är klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran som kommer till er. Klockan har slagit 7. Och vi har ett program fyllt av musik att ge er. Och vi, det förutom mig, det är Niklas Albertsson som är producent idag och hjälper mig framåt här. Vi ska fortsätta med en pianosonat. Joseph Haydn är det som har komponerat den på 1770-talet. Pianosonat nummer 38 i F-dur ska det bli, och det blir den andra satsen som John O'Connor spelar. God morgon!

John O'Connor var det som spelade andra satsen ur Joseph Haydns pianosonat nummer 38 i F-dur. Komponerad 1776. Nu till 1969 tänkte jag vi ska ta oss Undine Smith-Moores afroamerikanska svit. Den tredje satsen hör vi här spelad av Mallarmé Chamber Players.

tredje satsen ur Randin Smith Moores afroamerikanska svit Mallarmé Chamber Players var det som spelade. När jag steg utanför dörren strax efter klockan 5 i morse, då var det redan 16 grader varmt här i Göingebygden i Skåne. Och vem vill inte ta sig ett dopp när det är tryckande varmt ute? Det här har i alla fall franska myndigheter insett nu när det är ovanligt höga temperaturer i Parisregionen. Lite varmare än i Göinge. Men det här gör att man tillfälligt lyft badförbudet för Saint-Martin-kanalen i nordöstra delen av Paris. Ett välkommet beslut. Igår var det nämligen 37 grader varmt i Paris och det väntas att bli ännu varmare framöver. Flera platser längs floden Seine och kanaler runt omkring floden, de är tänkta att bli öppna för bad i juli. Själv så har jag inte Seine i närheten, men jag har Helgeån som är väldigt trivsam att ta ett dopp i ibland. Det var där jag lärde mig simma en gång i tiden. Nåväl, vi fortsätter med musik av Henri Rabaud. Det här är Eclogue, Poème Virgilien. Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni under ledning av Leif Segerstam.

0: Ja, vilket brölande avslut på den här ljuva hornsonat. Nikolaus von Kruft är det som har komponerat denna. Runt 1812 gjorde han det. Paul van Selm och Leo van Döslar var det som spelade. Det blir alldeles strax nyheter när klockan blir 7:30. Då ska vi ge ordet över till ekoredaktionen i Stockholm. Där på plats, redo för att ge oss en minuts uppdatering, finns Gustava Söder.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
2: Söndagsmorgon i midsommarhelgen i förtrollning och mystik, lekfullhet och magi.

0: Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Du lyssnar på P2 och på klassisk morgon här. Heinrich Philipp Jonsens sonat för blockflöjt och continue i S-dur låter vi lyssna på nu.

Heinrich Philipp Jonssons sonat för blockflöjt och continuo. Den andra satsen hörde vi här, Caroline Eidsten Dahl tillsammans med ensemble Freitoff, och det som spelade denna 1700-tals musik. Här i klassisk morgon, klockan har passerat 7:30 och vi fortsätter med musik av Hildur Gudnadottir. Bär heter detta stycke som Skorin Berlin ska få framföra. Jonathan Stockhammer är det som dirigerar. Marie Samuelsen är solisten.

Hildur Gudnadottirs Bär. Isländska ordet för by, det där. Marie Samuelsson var solisten här tillsammans med Scoring Berlin. Jonathan Stockhammer var dirigenten. Idag är det som bekant den 18 juni. Och då är det så att en björn har namnsdag. Till exempel Björn Spångberg i Varberg som har skrivit till oss så här: hej alla musikvänner i klassisk morgonprogrammet utan något bäst före datum. Det tycker jag var väldigt tjusigt uttryckt, Björn. Nu på torsdag 18 juni har Björn namnsdag och det vore trevligt om vi då kan få höra något av kompositören Björn Isfält i programmet. Förslagsvis ledmotivet till Bröderna Lejonhjärta.

Gabriella Sjöström var det som spelade ledmotivet till Bröderna Lejonhjärta, komponerat av Björn Isberg, som ju då har namnsdag idag. Och det har det väl alla som heter Björn, så gratulerar till er. Imorgon då är det midsommarafton enligt säkra källor. Kanske kommer på midsommarbordet stå en rätt bestående av ansjovis, inlagda rödbetor, lök, kapris och ättikskurka och så krönt med en rå äggula i mitten. En rätt som liknar en sol och därför har namnet solöga. Det är väldigt underskattad rätt tycker jag. Väldigt trevlig och god. Jag vet inte om det var just det solögat som William Seymour tänkte på. Troligen var det kanske smörblomman som ju också kallas för solöga. Stephen Huff spelar i alla fall ur Seymours sommarkrokier. Det stycke som heter just solöga.

William Seymers Solöga ur Sommarkrokier komponerat mellan 1917 och 1921 komponerades dessa krokierna. Stephen Huff var det som spelade. Solöga som sagt, ett annat namn för vår kära lilla smörblomma. Och mer blommor blir det i klassisk morgon idag. Vi håller ju på att binda oss en bukett av midsommarblomster. Och ett nytt bidrag till denna bukett, det kommer om en stund. Edvin Kalstenius nu, symfoni nummer 2 i F-moll. Vi ska höra den tredje satsen av denna musik från 1930-talet. Beat Tommy Andersson är det som dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester.

Tredje satsen ur Edvin Kallstenius symfoni nummer 2 i F-moll. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av B. Tommy Andersson. Jo, Hisaishi har skrivit mycket filmmusik till de animerade Studio Ghibli-filmerna. Det här är ur Ponyo på klippan vid havet. Deep Sea Pastures, New Japan Philharmonic under ledning av kompositören själv.

Sea Pastures ur Ponyo på klippan vid havet av Joe Hisaishi. Filmmusiken alltså. New Japan Philharmonic dirigerades av kompositören själv. Ur Die Schöne Müllerin, sångcykeln av Franz Schubert, ska vi nu höra Christian Bezeudenhout och Julien Prigardien framföra Trockne Blumen.

Christian Bezeudenhout tillsammans med Julien Prégardien var detta. Ur Franz Schuberts Die schöne Müllerin hörde vi Trockne Blumen, alltså torkade blommor. Här i Klassisk morgon har vi under denna veckan fram till imorgon midsommar velat ha lite hjälp med blommor till en bukett. Ja, det är ju 7 sorter som ska plockas imorgon om man vill kunna drömma om sin tillkommande. Per Arne Jonsson, ja, hans förslag, det är kanske lite mer allmänt om blommorna. Till exempel, varför inte blomma sig ur Allan Petterssons barfota sånger? Peter Mattei får sjunga till Bengt-Åke Lundins piano.

Ur Allan Petterssons barfotasånger hörde vi Peter Mattei tillsammans med Bengt-Åke Lundin sjunga Blomma sig. Ja, blomma sig, ja, vad säger egentligen blommorna till oss? Om vi faktiskt lyssnar. Under 1800-talet så utvecklades det som kallas för blomsterspråket, ett finstämt litet system där varje blomma och färg kan bära ett budskap. En röd ros kunde säga jag älskar dig. En vit lilja kunde uttrycka renhet eller sorg. Och en solros kunde visa beundran. På den tiden kunde man skapa hela hemliga meddelande i en bukett. Och att ha en grön nejlika i sitt knapphål, det var en signal för likasinnade män. Även panser var en symbol för oss gays. Och samtidigt som panserna påminde oss om att minnas panser. Men i naturen så finns faktiskt en annan sorts kommunikation, en som inte är symbolisk utan faktiskt verklig. Växter och blommor pratar med varandra genom kemiska signaler och underjordiska nätverk. När en växt blir angripen kan den skicka ut varningssignaler i luften så att andra växter i närheten förbereder sig. Och under marken kan rötter och svampar koppla ihop växter till ett slags dolt nätverk där de delar näring och information. Det är ett tyst men avancerat samspel. Mer kanske ett biologiskt språk än ord och meningar. Mot den här bakgrunden kanske det kan verka lite märkligt att vi människor ibland pratar med våra blommor hemma i vardagsrummet. Förstår de oss? Nej, inte i den meningen att de tolkar orden, men det finns faktiskt kanske någonting värdefullt i det. När du pratar med dina växter så andas du ju ut koldioxid som de använder. Och ljudets vibrationer kan i viss mån påverka dem. Framförallt så förändras dock ditt eget beteende. Du blir mer uppmärksam, mer närvarande och tar bättre hand om dina växter. Så i slutändan så binds allt samman i en fin liten helhet. Vi ger blommor mening genom blomsterspråket och naturen har sitt eget tysta sätt att kommunicera. Och när vi sen pratar med våra växter så skapas en liten relation. Kanske inte för att de lyssnar på våra ord, utan kanske snarare för att vi börjar lyssna på dem. Och så har vi ju alla sånger om blommor. Både Gunilla Sondell och Anna Wallin har föreslagit en sång om en skogsviol.

Tacka vilja skogsviol, så vi lägger till viol i vår bukett. Både Gunilla Sondell och Anna Wallin hade föreslagit denna traditionella finska visa. Holton Grönros, ja, ros, det kan man också lägga till, var det som sjöng tillsammans med Kai-Erik Gustafsson. Ja, vi tar en blomstermusik till. En lite annorlunda. Eller annorlunda, den är väldigt populär. Blomsterduetten ur första akten av Leo Delibes Lacmé. Sabine Deviel och Marianne Cressava tillsammans med Le Siècle under ledning av François Xavier Roth.

Blomsterduetten ur första akten av Leo Delibes opera Lacmé. Sabine Deviel och Marianne Crébassa tillsammans med Les Siècles under ledning av François Xavier Roth.

Musik från mitten av 1600-talet, François Cossets Missa sex vocum, Sanctus-satsen, hörde vi korrespondensensemblen framföra. Sebastian Dossé var det som dirigerade. Vi fortsätter med en kröningsmarsch.

0: Kröningsmarschen för George den sjätte. Den komponerades av William Walton. Crown Imperial heter den. Gabriele Consort and Players var det som framförde den under ledning av Paul McCreesh. Klockan är om några sekunder 8:55, vilket innebär att vi ska få en minuts nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Och där är Gustava Söder redo.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
5: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
4: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Akademin för tidig musik i Berlin var det som spelade polonäsen ur Paul Wranitzkys symfoni i D-dur. Musik från sekelskiftet 17-1800. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durán. Klockan den är 8:30 lite drygt. Och jag har tyvärr en sorglig nyhet här. Efter mer än 1000 år i Sherwoodskogen har Major Oak, ett av Europas mest kända träd, en ek, den har dött. Det här rapporterar bland andra The Guardian. Trädet i engelska Nottinghamshire, det slog inte ut löv i år efter flera år av torka, extrem värme och långvarig mänsklig påverkan. Den här eken som enligt legenden gav skydd åt Robin Hood och hans följe när de flydde från sheriffen av Nottingham, den har lockat besökare i generationer. Men nu får den stå kvar som död ved, vilket ju fortfarande är väldigt viktigt för ekosystemet. Och på tal om Robin Hood, en gladare nyhet där. Bill Skarsgård ska spela Lille John i en kommande Robin Hood-film. I The Death of Robin Hood gör den svenska skådespelaren rollen som Robin Hoods kompanjon.

Agustín Barrios, Julia Florida. Det var John Williams som spelade här. Önskemusik härnäst, det är Thomas Nyström i Linköping som har skrivit till oss. Nu i midsommartid så längtar jag efter magisk midsommar av Mikael Råberg och med Stockholms blåsarsymfoniker under ledning av Mats Ek och de fina solisterna, vokalisten Linda Pettersson och trombonisten Mikael Oskarsson. Stycket förkroppsligar för mig den undflyende kulmen på sommaren, men med alla löften och förväntningar inför den stundande högsommaren. Det skulle vara mycket roligt att få återuppleva detta verk som tycks vara ovanligt svårt att få tag på i skivmarknaden. Tack för ett väl utfört program. Ja, tack Thomas. Din önskning, den uppfylls här.

Ur magisk midsommar har vi hört Bränningar, Thomas Nyströms önskemusik. Det var Hans Ek som dirigerade Linda Pettersson vid sången, Bo Johansson på piano och så Stockholms läns blåsar symfoniker. Vi fortsätter med musik av Frédéric Chopin. Julia Avdijeva ska få spela mazurka nummer 36.

Juliana Avdijeva var det som spelade Fredrik Chopins mazurka nummer 36 i A-moll, komponerad 1845. David Nelsons klarinettkonsert härnäst, det är den första satsen som Västerås sinfonietta under ledning av Glenn Mossop spelar. Solisten, det är Niklas Andersson.

Så här inleds Daniel Nelsons klarinettkonsert. Vi hörde Västerås symfonietta under ledning av Glenn Mossop. Niklas Andersson var solisten.

0: La Polonaise ur Marin Marais gambasvit nummer 2 i D-moll. François Lazarevich var det som var solisten tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien. Musik från början av 1700-talet. Mer samtid nu när Kulturnytt med Andrea Valderrama ska dra igång. Hon kommer berätta om en ny databas som finns för att lyfta kvinnliga kompositörer. Och så en recension av filmen Toy Story 5 och så om att samiska föremål återlämnas. Det här är ett beslut från Historiska museet idag. Alltså, Kulturnytt. Varsågod, Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Nya databasen Elna samlar och lyfter kvinnliga kompositörer. Bakom projektet som ska främja jämställdhet i den nordiska konstmusikvärlden står organisationen Kvast. Sofia Salin är musiker och ordförande.
2: Snäppet mer användarvänligt att gå liksom från att man då först direkt kan lyssna på det och sen också hitta noterna direkt i databasen.
3: Flera försök har gjorts för att öka jämställdheten, bland annat Rättviseförmedlingen, som startade ungefär samtidigt som Kvast 2010 för att bryta mansdominans i olika yrkesgrupper. Där bidrog frivilliga med namnlistor för större jämställdhet och mångfald, men Rättviseförmedlingen lades ner 2019. Kvast tog en annan väg och vände sig med förslag till svenska orkestrar. Och det här intresserar våra nordiska grannar.
2: Vi kan ju på vissa håll se enorma förändringar där man idag spelar runt 20-30% musik av kvinnliga tonsättare. Och såna här stora förändringar ser vi inte riktigt på samma vis runt om då i Danmark, Norge och Finland. Även om det börjar komma mer och mer där också.
3: Databasen Elna är långt ifrån komplett och förutom projektansökningar ska Kvast nu ordna hackathons för att fylla basen med namn och musik. En mer avancerad betalversion för prenumeranter är också planerad.
2: Vi stöter ju fortfarande på personer som kanske undrar om det finns tillräckligt mycket bra musik av kvinnliga tonsättare så att de ska kunna programlägga betydande andel musik av kvinnliga tonsättare till exempel i en orkesterverksamhet.
1: Reporter var Vivica Blad. Så film, några av världens mest älskade leksaker, är tillbaka på vita duken.
4: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när åttaåringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
5: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
6: Oh, extinction, not again!
4: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfadern. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. Fyra datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men när den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Historiska museet väntas idag fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unna Saiva offerplats i Gällivare kommun.
7: Det är ett sår fortfarande i släkten. Det säger Kerstin Andersson från Lill-Saivis byförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
8: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
7: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill-Saivis byförening, känner en stark koppling till föremålen.
9: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
7: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
10: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
7: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
10: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
7: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
8: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
1: Reporter Sameradions Maria Unge och Jörgen Heikki. Ledningen för världens mest välbesökta museum, Louvren i Paris, har stora problem med finansieringar av renovering. Louvren befinner sig på utmattningens gräns, sa museichefen Christophe Laribaud inför den franska senaten igår. 9 miljoner personer besöker Louvren årligen. Det avslutar Kulturnytt, och nu undrar jag om jag känner en doft av rosmarin kanske, Hans Christian.
0: Det gör du absolut, Andrea. Det blir en doft av en skön rosmarin.

Fritz Kreizlers Schön Rosmarin. Gilles Shaham var det som var solist tillsammans med kammarorkestern Orpheus i New York. Musik från 1910. Rosmarin, ja. Det här är en ljuvlig planta, inte bara om man vill krydda sitt kött till grillen. Ja, det finns mycket bra. Det sägs att den är en ört som är bra för minnet. Det här nämns i till exempel Shakespeares Hamlet där Ofelia pratar om rosmarin, rosemary for remembrance. Och det kopplas också både till bröllop och begravningar som symboler för trohet och hågkomst. Det är en väldigt tjusig växt också. Jag har aldrig lyckats få den att överleva i min trädgård, även om jag bor i Skåne. Men det har tydligen dykt upp en version av rosmarin som ska klara minst 40, eller upp till 40 graders minus. Jag får försöka leta upp en sån, tror jag. Nåväl, välkomna till klassisk morgons sista timma. Klockan är, ja, den är 9:09 just nu. Jag har musik hela vägen fram till klockan 10 för dig som lyssnar. Jag heter Hans Christian Durén. Niklas Albersson är producenten idag och Johan Nepomuk Hummel har komponerat nästa stycke. Det här är en trumpetkonsert som vi ska få den tredje satsen ur. Engelska kammarorkestern, Jeffrey Tate dirigerar och Ole Edvard Antonsen är solisten.

Johan Nepomuk Hummels trumpetkonsert i E-dur, men här har de skojat till det och spelar den i S-dur istället. Ole Edvard Antonsen var solist här tillsammans med engelska kammarorkestern. Jeffrey Tate var det som dirigerade. Musik från 1803. Betydligt nyare är stycket vi ska höra på nu. Det är Deborah Pritchard som har komponerat detta stycke för sexstämmig kör och trumpet. The Light Thereof heter stycket. Owen Park dirigerade Gesualdo Six och solisten Matilda Lloyd.

Deborah Pritchard är det som har komponerat detta stycke för sexstämmig kör och trumpet, The Light Thereof. Matilda Lloyd var trumpetsolist här tillsammans med The Gesualdo Six, och Wayne Park var det som dirigerade. Vi ska lyssna på lite svensk körmusik härnäst. Ja, det är väl svårt att undgå att det imorgon är midsommarafton. Och då går det ju knappt att inte spela Hugo Alfvén. Gustav Sjöqvists kammarkör under ledning av Gustav Sjöqvist ska få framföra en midsommarlåt i Leksand.

midsommarlåt i Leksand, Hugo Alvéns körstycke, komponerat 1937. Midsommarlåt i Leksand, som sagt, Gustav Sjöqvists kammarkör under ledning av Gustav Sjöqvist själv var det som framförde denna. Ja, det är kanske många som är ute på vägarna redan nu. Fler som ska bege sig ut. Kör försiktigt, hörni. Midsommar utan Hugo Alvén, ja, det är lite svårt kan jag tycka. För att ladda upp lite så kan jag rekommendera, om ni sitter i bilen, att kanske lyssna på en dokumentär av Sofia Nyblom här i Sveriges Radios P2. Den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio, om just hans stora monsterhit, även internationellt, Midsommarvaka. Ja, den har spelats långt utanför Sveriges gränser och har kommit att förknippas med den svenska landsbygden. Men den är lika mycket en berättelse om Alvéns dubbla relation till kärlek och fest. Det blir intervjuer, bland annat så pratar Sofia Nyblom med Alvéns lillpiga Nina Tullfors, som var 88 år när den här intervjun gjordes. Och för att komma i stämning ordentligt till morgondagen så tar vi och lyssnar på Midsommarvakan, komponerad 1903. Här hör vi en liveinspelning med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Christian Järvi.

Rungande applåder för Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Christian Järvi. Inspelat i Berwaldhallen är detta. Vi har hört Hugo Alfvéns svenska rapsodi nummer 1, komponerad 1903. Ja, vi känner den kanske ännu mer som just Midsommarvaka. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och programmet Klassisk morgon med mig Hans Christian Durán. Vi har kvar 24 minuter till att ge dig musik. Det vi ska lyssna på nu, det är en inspelning av Henri Vieuxtemps violinkonsert nummer 4 i D-moll. Den tredje satsen är det som ska spelas och de som spelar, det är tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Paavo Järvi. Hilary Hahn är solisten.

chansen att önska musikaliska blommor vidare. Det kan du göra genom att skicka ett mail till oss på klassiskmorgon@sr.se. Eller så ringer du 0470 72 60 67. Då kommer du till vår telefonsvarare, men du kan använda samma nummer för att skicka ett sms med en musikalisk blomma. Och så hjälper du Pernilla som sänder imorgon att binda ihop en bukett. Ja, det kanske blir blommor nog till en krans också. Vad vet jag. Skicka era önskemål till oss i alla fall. Vi vill gärna höra vilka blommor du tänker på när det kommer till musiken. Nu blir det Peter Tchaikovsky. Symfoni nummer 4 i F-moll ska vi lyssna till. Liverpools filharmoniska orkester spelar under ledning av Vasilij Petrenko. Tredje satsen, som sagt, det är musik från 1878.

evigt pizzicato-plockande på strängarna här i Peter Tchaikovskis symfoni nummer 4 i F-moll. Den tredje satsen var det vi hörde. Det var också Liverpools filharmoniska orkester vi hörde. Det var de som spelade under ledning av dirigenten Vasilij Petrenko. Musik från 1878. 1952 komponerades stycket vi ska höra härnäst för violin och piano. Oberek nummer 2, Grazina Basevich, är det som har skrivit detta. Robert MacDonald och Midori är det som spelar.

0: Omberg nummer 2, Grazina Basevic är det som har komponerat denna. Robert McDonald och Midori var det som spelade här. Ja, för att parafrasera den svenska poeten och filosofen Thomas Torkil, ja, och Farbror Melker, denna morgon ett liv. Den börjar vrida sig mot förmiddag, vilket betyder att Emma Johansson står redo för att ta över etervågorna, eller hur?
1: Det gör jag verkligen. Så redo.
0: Så redo, Emma. Och du har gjort en ny upptäckt. Och du har blivit upprörd över denna upptäckt.
1: Ja. Jag kan ju inte ta åt mig äran för själva upptäckten i sig. Det får Graham, Dr. Graham Griffiths,
0: han
1: får
0: han.
1: Äran. Ja, mm. Han letade fram för ett antal år sedan ur Nationalmuseet i Moskva, tror jag det var, noterna till en symfoni som Leocadia Kaisperova skrivit.
0: En gång till.
1: Ja, Leocadia Kaisperova. Ja,
0: snyggt.
1: Jag säger ju det, alltså det här namnet det känner ingen till.
0: Nej.
1: Eller jag känner i alla fall inte till det. Hon har bara sett som en liten fotnot i Stravinskis liv som hans lärare som han inte ens gillade. Men hon förtjänar så mycket mer.
0: Ja.
1: Jag har lärt mig så mycket om henne nu och hon har skrivit så snygg musik. Du anar inte.
0: Jag anar inte vad som hände sen, men jag gissar att det är att vi kommer lyssna på den musiken.
1: Du, det ska vi verkligen göra.
0: Ja, vi ska inte, vad heter det? Klickbaita. Lyssningsbaita? Jo, lyssningsbaita, det är ju det vi gör. Så lyssna vidare helt enkelt. Emma, du ska få prata vidare och framförallt spela denna musik som har gjort dig upprörd men också väldigt glad, gissar jag.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men vad fint. Då lyssnar vi vidare i P2. Jag tänkte säga tack för mig nu och det gör jag med hjälp av Wilhelm Stenhammars symfoni nummer 2 i G-moll. Den tredje satsen ska spelas av Göteborgs symfoniker under ledning av Neeme Järvi. Niklas Albersson var producent idag och jag som heter Hans Christian Duran lämnar över till Emma. Ja, det blir ekot däremellan, tänkte jag. Det brukar det ju bli. Johan Westerberg är redo för att ge oss en uppdatering. Men nu vill jag önska er alla en riktigt trevlig midsommar.

0: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Pål Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
1: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
2: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
3: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
0: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
4: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
5: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till fem olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
4: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
0: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.

Så där på pionens dag inleder vi klassisk förmiddag med Wilhelm Pettersson Bergers Till rosorna. Jag vet inte om det finns någon klassisk musik om just pioner tyvärr, men musik om rosor, det finns det gott om. Så då blev det de som fick veckla ut sig här. Ja, nu så här i midsommartider passar det ju bra att lyssna till blommusik. Imorgon är det dags, då ska det dansas runt stänger och bindas kransar och det ena med det tredje. Men om du känner stress inför det kan du vara lugn, för idag är det fortfarande en helt vanlig sommardag. Och denna helt vanliga 18 juni ska jag, Emma Johansson, i vanlig ordning fylla med musik åt dig. Vi fortsätter på temat lugnt och harmoniskt. I alla fall den första delen av Chopins stycke som kommer nu är det, andantet. Det är nästan så att jag kan se framför mig hur en blomma vecklas ut i musiken. Någon riktigt vacker och skör än. Eller? Vilken blomma du eventuellt ser framför dig i de lätta pianotonerna, det får du avgöra själv nu. Varmt välkommen!

Krzysztof Urbanski har lett Elbphilharmonikerna i Hamburg igenom Chopins Andante Spianato och Grande Polonaise Brillante. Pianosolist, det var Jan Lisiecki. Snart så ska vi dyka in i en stor symfoni av ett för många okänt namn, Leocadia Kaisperova. Hon har alldeles för länge bara varit en fotnot i historien i Stravinskis liv. Men nu är det hennes tur att få skina, kan jag säga. Ja, om en liten stund, 10 minuter, en kvart ungefär, är det hon som vi ska lyssna till. Men först ska vi ta oss igenom en resa från mörker till ljus. Ja, Robert Schumanns 3 fantasistycken, de skrev han under en av hans bättre perioder. När han inte mådde pissdåligt, det vill säga. Det är rätt snabba vändningar i känsla i musiken ibland. Och ja, så brukar det vara i hans fantasistycken. Men det stora generella draget är ändå att det går från det här molliga till det riktigt ljusa. Han verkar ha burit på en optimism här, för det går inte att komma undan.

Med ordentligt med svung avslutar Thorleif Thedén och Roland Pöntinen den här inspelningen av Robert Schumanns 3 fantasistycken. Att bli reducerad till en liten fotnot i historien om någon annan, det är väl ingens dröm. Men så verkade det bli för Leocadia Kasperova. Vem, kanske du undrar? Precis som jag gjorde när jag började grotta mig ner i dagens program. Det är inte direkt ett namn med samma igenkänningsfaktor som Schumann, men det börjar ändras. Hon har som sagt bara nämnts i förbifarten i böcker om Stravinsky tidigare, som en lärare som han inte ens gillade. Men så kom räddaren i nöden. Dr. Graham Griffiths, en man som sett till att hon har letat sig ut ur skuggorna. Han har skrivit en biografi och sett till att publicera musik hon skrivit. Hon var ju populär en gång i tiden, men så gifte hon sig med en revolutionär, en bolsjevik som hade varit nära Lenin, som förföljts, satts i exil och fängslats innan han slog sig ner som matematiklärare. Och så kom oktoberrevolutionen och första världskriget, och ja, med tiden så fick han fler prestigefyllda politiska uppdrag, medan hon blev mer och mer begränsad och bunden till det privata hemmet. Det var svårt att återhämta sin karriär också från tidigare, när hennes stil klaschade så med dåvarande sovjetregimens, hennes scenromantiska böljande musik. Ja, hon är känd för sina rika harmonier och uttrycksfulla melodier. Och det kommer vi höra i hennes symfoni i H-moll som vi ska unna oss att lyssna till nu. Det finns med de romantiska dragen, men det jag skulle säga är att det finns också ett ryskt arv där i musiken. Rundfunksymfoniorkester Berlin spelar under ledning av Anna Skrileva.

Nu får hon sina rosor. Äntligen, Leocadia Kaisperova. Bättre sent än aldrig. Så där 115 år efter att den här symfonin skrevs 1905 letade Dr. Graham Griffiths fram den ur gömmorna i det ryska nationalmuseet i Moskva. Tack vare det har vi nu kunnat höra den här inspelningen från 2023 där Rundfunk Symfoniorkester Berlin spelade under ledning av Anna Skrileva. Barockfrosseri, barockfrossera, tre viola da gamba ska spela ihop idag. Det här gamla historiska stråkinstrumentet skrev François Couperin musik till. 1728 komponerade han ett stycke för viola da gamba och basso continuo. Och det ska vi höra nu, men inte i sin vanliga form. Musikerna Rolf Lislevan, Philippe Perlot, Lucille Boulanger och Myriam Rignol, de ville spela musiken tillsammans hela gänget, så de arrangerade den för tre da gambor och luta. Musik med extra allt.

Du har hört François Couperins pièce de viol nummer 1 i en inspelning där Rolf Lislevan, Philippe Pierlot, Lucille Boulanger och Myriam Rignol spelade tillsammans. Och vi ska stanna kvar i barocken en liten stund till. Det blir mer luta och viola da gamba nu, men också cembalo och sång i Francesca Caccinis två madrigaler. Det är sånger som kommer ur den magiska operan av henne, La Liberazione di Ruggero, Ruggeros befrielse. Det är en sån opera som hade varit kul att se på scen någon gång, tycker jag. Det är trollkvinnor som åker omkring på delfiner, det är sjungande plantor och det ena med det tredje. Det hela handlar om riddaren Ruggero som är fången på en ö där trollkvinnan Alcina härskar. Han är fast under hennes förtrollning och ser henne som ung och vacker och inte som den elaka trolldam hon egentligen är. Där på ön har hon tillfångatagit ganska många personer och förtrollat dem till träd och stenar. I den första madrigalen som vi hör, då är det de som sjunger. De här förtrollade träden och stenarna, de ber till Ruggero om hans hjälp. I den andra sjungs det om Alcinas vackra ö som bara är full av kärlek och härligheter. Propaganda för att behålla ställningarna, inte prata om det som egentligen pågår.

Två madrigaler ur operan La Liberazione di Ruggiero av Francesca Caccini. De framfördes här av ensemblen La Nereid. Klockan är så mycket som 19 minuter i 12 just nu. Dan före dan. Imorgon är det midsommarafton. En dag full av magi enligt gammal folktro. Tydligen ska daggen som hamnar på kyrkogårdarna under midsommarnatten ha helande krafter. Är man sjuk, ja, då kan man rulla sig där i den helande daggen. Så sades det i alla fall. Vet dock inte om jag rekommenderar det. Det hade nog inte tagits emot så väl. Midsommardagg i degen däremot. Det sa man skulle ge extra gott bröd. Det hade man ju kunnat testa. Och så ville man undvika sjukdom. Då gällde det att hölja pionerna med en pappersstrut eftersom de ansågs bära på cancer under midsommarnatten. Idag, på pionens egen dag, är det däremot fritt fram att låta dem stå utan strut. Skönt ändå. Ja, än så länge är vi fria från både de goda och mörka krafterna som midsommar tydligen ska bära på. Men medan du sitter och förbereder pionstrutar eller handlar in ingredienser till din midsommardeg så ska vi fortsätta lyssna till musik här i Klassisk förmiddag. Nu låter vi Mårten Falk, gitarristen, hålla oss sällskap en stund med Erland von Kocks 7 konsertouvertyrer. Nej, konsertouvertyrer är det inte, konsertetyder. Håll till godo!

Det här var Erland von Kocks 7 konsertetider i en inspelning från 2018 med gitarristen Mårten Falk. Klockan, den närmar sig 12. 2 minuter i, eller 1,5 om vi ska vara riktigt petiga. Det är väl lunchtid snart och ja, till dagens lunch ska jag bjuda på något riktigt smaskigt kan jag berätta. Erik Wolfgang Korngold, han älskade en bra melodi. Det skulle kännas äkta, var lättsmält och sentimentalt. Helt fel med andra ord. Där i mitten av 1900-talet var inte det så populärt. I klassiska kretsar skulle man skriva atonalt, utforskande, lite så skavig musik. Men inte Korngold. Han drog sig istället till Hollywood där han envist kunde fortsätta komponera på sitt sätt. Även om han såklart längtade tillbaka till de gamla konsertscenerna i Wien. Han hade fått fly därifrån för att komma undan Hitler. Sin violinkonsert skrev han i början av sin filmkarriär och han använder faktiskt en del filmmusik här. Till exempel kan man i den första satsen höra lite melodier ur Another Dawn från 1937. Men först och främst skulle jag säga att den här konserten är en kärlekssång. Delvis till hans pappa, det skulle man kunna gissa, han låg döende vid den här tiden. Men också till fiolen själv och såklart till musikens skönhet. De vackra melodierna. Nu är det vår tur att lyssna till de här 3 satserna som han komponerade 1945. Ann-Sofie Morter är solist och London Symphony Orchestra spelar under ledning av André Previn.

Erik Wolfgang Korngolds minst sagt riviga violinkonsert här med Ann-Sofie Mutter, André Previn och Londons symfoniorkester. Ikväll klockan 8 då ska Göteborgs symfonikerna ha konsert här i P2. Då spelar de bland annat musik av Alexander Skriabin, hans Le Poème de l'Extase. Men även nu så hör du faktiskt lite Skriabin här i bakgrunden. Benjamin Grosvenor leder oss ut ur den här klassiska förmiddagen med Skriabins Mazurka och Isaac Albéniz Espana. Ta hand om dig. Hej.

0: klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
2: E vrama maldas dopaš projekta i tume šune ne maj aktuali nevimata Katar e Romani redakcija. Meka i daftume ađe se nevimata sim u Adam Parno Šope. Skolverket mu klasa avrijek nevo raporto kusa statistika sa reedukacija na dijaki šip pe nacionalna minoritetne šeba mezijan do švedo. Najbari diferencija totalno, feri si kađol diferencija maškar e šiba. Helena Lundgrens är undervisningsråd på Skolverket.
3: Skolverket har också släppt en rapport där det finns statistik som presenteras som rör de nationella minoritetsspråken. Och det här gäller ju då flera olika skolformer. Och det gäller också flera olika ämnen. Alltså det rör även alltså ämnet modersmål, men det rör även ämnet moderna språk och ämnet samiska.
2: Ande fondoni škola VASDLP e participația pravi ande sa naționalne minoritetne șiba. Fere ande romani șip ci VASDLP. Ande romani șip jale participația TL.
3: Ja, det stämmer. Tyvärr är det så att när det gäller modersmålsundervisningen i romani șib så har då antal elever som deltar i undervisningen gått ner. De senaste 10 läsåren, vi hade ju då 733 elever läsåret 2015-16 och nu är det 495 elever läsåret 25-26. Vi kan inte exakt säga vad det här beror på, men vi hade under 2025 en undersökning riktad till kommuner. Och där visade det sig att många kommuner hade just problem att hitta modersmålslärare och det som särskilt lyftes var just då modersmålslärare i romani șib.
2: Canadichelpe statistica piren zurales cera romane studentura pe diaki șib, sarcai si cea ci masa romane studentura, pa acelpe che si mai but romane studentura cai ci piren pe diaki șib. Iec do șaita vel che studentura ciara ken pengo dialecto, teco do crel che ci jante si cion.
3: Ja, den rätten man har enligt lag är ju då rätten att få läsa ett nationellt minoritetsspråk, i det här fallet då romani șib. Där finns ju inte alla varieter av romani șib upp. Så det blir ju ett ytterligare problem för en huvudman att hitta då en lärare med exakt rätt varieté av romani șib också. Så helt klart kanske det spelar roll för om man får ett erbjudande som då är fel varieté utifrån vad då eleven och familjen önskar. Att man kanske tackar nej. Men just hur stor andel det är som tackar nej av en sån anledning, det vet vi faktiskt inte.
2: Cado raporto si cavel vico doce nai dosta si cavneande di aki șip po romani șip, tai pașe nai conic con birite si carel neve si cavnen, penele Helena Lundgren, ca si undervisningsråd po Skolverket.
3: Här har vi ju ett problem som är lite av ett moment 22 när det gäller den här lärartillgången. Och det handlar ju om att det är svårt också att hitta lärare som kan utbilda kommande lärare i romani șib. I vanliga fall så kan ju Skolverket ordna kompetensutveckling för modersmålslärare till exempel genom att vi köper då en uppdragsutbildning på ett lärosäte, till exempel ett universitet. Men just när det gäller då romani șib, då är det väldigt svårt eftersom det också saknas lärare för att hålla i sådana utbildningar. Jag vill ändå lyfta att vi har en kontakt med Södertörns högskola och vi är klart medvetna om den här problematiken. Men som du också kan se där på statistiken så har vi ju inte lyckats hitta lösningen än.
2: Kadalsa se skurte nevimata, mai but nevimata på www.radioromano.se ta jamare applikatia Sveriges Radio. Mekaj dem tumea gesi nevimata sim, Adam Parno Shope.

0: Den fandomen var det första sammanhanget som jag upplevde som var liksom ett mer queer sammanhang. Där många av mina kompisar utforskade också sina egna identiteter och kom ut.
1: Agnes Nilsson Svacko är 15 och spenderar mycket tid online, där hon hittar vänner som också älskar artisten Troye Sivan.
0: Troye själv är en queer artist, så blir det en väldigt stark representation.
1: Hon börjar fundera på vem hon är och om hon också är queer.
0: Folk frågade ibland rakt ut, så här, men du då? Och jag bara, jag vet inte. Jag bara, 15, ska jag, eller betyder, måste jag veta det här?
1: Och med tiden hittar hon sitt svar. Och dansen har varit en viktig del i att stärka identiteten.
0: Dansen har varit ett väldigt viktigt sätt för mig att uttrycka mig.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmonen. Och dagens gäst är Agnes Nilsson Svacko. Hur är läget med dig idag när vi spelar in den här poddavsnittet?
0: Det är bra. Jag känner mig lite spänd. Jag har aldrig spelat in podcast förut, så det är väldigt mycket nytt, men det känns kul.
1: Mm. Och för de som inte vet så sitter du i Jokkmokk-studion.
0: Ja.
1: Och du bor ju annars i Umeå, men är från Skellefteå. Hur skulle du beskriva dig själv för den som inte vet vem Agnes är?
0: Det är ju en väldigt svår fråga. Det känns som en sån sak som är så föränderlig. Ja, jag håller på med dans i hela mitt liv i princip. Jag började när jag var 5-6 år. Och det var först väl en hobby och fritidsaktivitet. Och sen så har det varit en så stor del av mitt liv att jag insåg att det här vill jag ju inte sluta med typ alls. Så när jag hade tagit studenten, jag gick estet dans på gymnasiet också i Skellefteå, då tänkte jag att det här vill jag fortsätta med. Och nu har det blivit mitt jobb. Jag tog examen från Stockholms konstnärliga högskola, så jag har en kandidat i danspedagogik sen i juni 2025. Och nu frilansar jag som dansare och danspedagog. Det är en väldigt stor del av mitt liv och vem jag är. Annars så tycker jag om att sjunga mycket. Det gör jag nog mer än jag själv vet om. Brukar jag höra från folk. Umgås med vänner och familj. Läsa. Titta på tv-serier och film. Kan jag lätt snöra ner mig i. Jag vet inte. Lite så, kanske.
1: När vi pratade så berättade du om det här med dansens betydelse. Att det har på något sätt också gjort att du har blivit mer trygg i din samiska identitet. Alltså återtagit det på ett sätt.
0: Mm.
1: Förstod jag det som? Eller hur skulle du säga att den här dansen betyder för dig?
0: Dansen har varit ett väldigt viktigt sätt för mig att uttrycka mig. Och bearbeta känslor och tankar, så har det varit väldigt naturligt i min identitetsresa på alla möjliga sätt. Och speciellt med det samiska, att jag genom olika koreografiska arbeten, typ när man har fått soluppgift i gymnasiet eller på andra utbildningar som jag har gått, så har det ofta blivit med samiska teman på något sätt, eller att det är något i koppling till min samiska identitet som jag utforskar genom dansen. Och det har varit väldigt viktigt och stärkande för mig att ha liksom ett sätt att bemöta det på som känns också väldigt greppbart för mig. Eftersom att dansen är något jag håller på med så länge, så har det gjort att att bygga upp den identiteten har känts lite lättare kanske den vägen ibland, än att bara försöka få svar på alla frågor. Så kanske man kan dansa sig till dem, jag vet inte.
1: Ja, du sa ju det här med samiska teman. För den som inte förstår, vad betyder det i en danssammanhang?
0: Det kan handla om att jag använder mig mycket av musikvalen kan det handla om. Och så sen så har jag, en gång så skrev jag en dikt för att jag studerade nordsamiska på gymnasiet. Och då så utmanade jag mig att skriva en kort dikt. Och så sen så använde jag den i ett solo. Jag fick också i uppgift av min samiska lärare att göra en dans om Sápmi Raidu.
1: Jag är ju lite besatt av Sápmi Raidu. säger varje jul, svinrädd. För den som inte vet så är det en salvo som kommer på julafton med sin ride med typ möss, björnar, vad som helst.
0: Eller? Precis. Det var många djur som jag förstod det. Jag hade inte lärt mig om det här före min lärare berättade om det, så jag var så, okej. Och så det blev väldigt spännande och blev intressant att jag fick utforska det genom dans. Och då valde jag 5 av de här djuren och så sen så gjorde jag en koreografi som var inspirerad av dem. Jag gick liksom från det minsta djuret jag hade valt till ett större och större. Och sen så blev jag människa i slutet. Och det var första gången som jag koreograferade någonting helt själv. Det var i 2:an på gymnasiet. Men det är ändå fint att ha det som minne. Men på senare tid så har jag också jobbat mycket med, nu är jag väldigt intresserad av saker som kroppen minns, som jag kanske inte kan veta om i huvudet att jag minns. Alltså att det finns mycket av ens arv som sitter i kroppen. Liksom. Och det tycker jag är intressant. För ibland så känns det som att jag kan känna någonting så tydligt utan att jag kan uttrycka det på något annat sätt eller förklara varför det känns som det känns. Och genom dans och koreografi så känns det som att jag har en möjlighet att utforska och hitta till dem, ja, till de känslorna.
1: Det här är ju någonting också, nu kommer jag vara lite så här, det här med trauman. När jag har själv så här varit hos terapeut exempel så brukar de ju säga att kroppen minns det som kanske har hänt eller så. Är det så för dig att det är det du bearbetar?
0: Alltså, jo, men lite så tänker jag att det finns ju alltså garanterat många trauman i min släkt som jag både vet om och inte vet om. Och så sen så också i ett bredare perspektiv. Liksom vad vi och vårt folk har varit med om, så känns det som att bitar av det bär man ju på rent fysiskt. Och att ibland så känns det som att någonting som jag bara lär mig om, att jag reagerar så starkt, även fast jag själv inte i första hand har varit med om det. Att det har sin förklaring att någonstans inom en så bär man ändå på de liksom, känslorna. Och det är häftigt för ibland så, ja men ibland händer det att jag gör någon improvisation eller någonting som är egentligen helt orelaterat. Alltså på en dansklass på skolan när jag studerade eller på fritiden bara sådär. Och plötsligt så har jag ett helt narrativ och känner så mycket att jag liksom har varit någon annanstans under den här lilla stunden som kan vara allt från 5 till 20 minuter. Och då tänker jag bara att det finns så många berättelser liksom, som jag bär på som kommer fram på det sättet. Och inte som jag nödvändigtvis behöver eller kan berätta muntligt, men genom att liksom känna och gestalta det så når det mig liksom.
1: Du bor ju i Umeå, men är från Skellefteå.
0: Mm.
1: Hur var det att växa upp där?
0: Ja, alltså när jag växte upp i Skellefteå så tyckte jag att det var en väldigt liten stad. Och det var väldigt mycket så här, det kändes typ stundvis väldigt instängt. Och så här, alla känner alla och alla liksom. Och jag kände väl alltid att jag så här, hade någon plan om att kanske inte alltid för alltid vara där. Hellre lämna och kunna komma tillbaka. Men en sak som jag reflekterat över är också att det kändes inte för mig som att jag växte upp i Sápmi. När jag växte upp i Skellefteå. Mm. Fast det geografiskt är det. Men kulturellt så kändes det inte så. Både på grund av ja, men, hur uppmärksammat det kändes i staden och också på grund av massa okunskap. Som också påverkade hur jag såg på mig själv såklart.
1: På vilka sätt då?
0: Nej, men att ja, men hur folk ibland reagerar när man berättar att man är same. Att det, liksom, det var en som sa till mig en gång när jag berättade att jag är same, så sa han: va? Det är sant, men då får du väl typ köra skoter vars du vill. Och jag bara, det var liksom hans första koppling. Och jag bara, jag har aldrig kört skoter, eller vadå? Alltså, ja, det var lite intressant. Och också, ja men, att jag stött på frågan i skolan. Om jag är hel eller halvsame redan när jag var 8. Alltså alla de sakerna som får er själv att känna att, eller liksom det blir som att det skapas värderingar utifrån som jag sen internaliserar. och som också har påverkat mig när jag ska försöka förstå vad det betyder för mig att jag är same och att det inte egentligen är andra som definierar det. Ja.
1: Vid den här tiden i Skellefteå så var det så att du började fundera också på din identitet, din queera identitet.
0: Mm. Mm.
1: Det var den här, vad var det nu igen? Troy Sivan fandom du hamnade i.
0: Där
1: i
0: det är så.
1: Många kanske inte vet vem är det här.
0: Men Troy Sivan började som YouTuber och nu är han ju världskänd popartist typ. Och jag började lyssna på hans musik när han började släppa musik. Och jag hade ett Twitterkonto där vi liksom, jag och flera kompisar som jag lärde känna via internet och via Twitter, vi skrev om det här och liksom, alltså de flesta som jag pratade med då bodde i södra Sverige. Ibland när jag reste till Stockholm med familjen så träffade jag mina kompisar som bodde där. Den fandomen var det första sammanhanget som jag upplevde som var liksom ett mer queert sammanhang. Där många av mina kompisar, jag utforskade också sina egna identiteter och kom ut. Och liksom, det var väldigt centralt i. Såklart eftersom att Troy själv är en queer artist så blir det en väldigt stark representation. Och viktigt för många i fandomen. Det för mig gjorde ju att jag såklart var så här, okej, men vänta. Vad betyder det då för mig? Och också för att folk frågade ibland rakt ut. Så här, ja, men du då? Och jag bara, jag vet inte. Jag bara, 15, måste jag veta det här? Så det var liksom både väldigt fint och en trygg plats. Men också i stundvis lite stressande. För att jag kände så här, oj, alla verkar ha så mycket koll på sig själv. Och jag kände inte att jag relaterade till det. Ja.
1: Vad hände då med dig när du började så här fundera om du är queer eller inte?
0: Tror att jag väl betryggade mig med tanken av att så här, vi får se. Alltså, jag behöver inte stressa med att komma på och sätta någon slags stämpel på mig själv. Mm. Det visar sig ju när jag blir kär i någon. Alltså, ja, time will tell, som man säger. Men efter ett tag när jag gick i gymnasiet, då var jag väl lite mer inne i att det kändes som att det skulle vara betryggande att, för mig att kunna sätta ett ord på det för att jag skulle ha någonting att förhålla mig till. Och det kändes viktigt då. Och en av de första som jag pratade med om det här, det var ju då Anna-Stina, min moster. För att det kändes tryggt för att jag visste att hon skulle förstå. Eftersom att hon själv är queer så var det väldigt liksom givet. Det var ett aktivt val av mig att vara så här, okej, men nu går jag i de här tankarna och jag tror att jag börjar begripa mer vad jag känner. Och så tänkte jag, det här kan jag prata om med henne för att hon kommer fatta. Och det var väldigt fint.
1: Och det måste bli ju den här trygga personen som du vågar för första gången berätta om det du inombords har suttit och diskuterat om. Ta oss tillbaka till den här dagen när du tar det här steget.
0: Det var en sommar när jag och min storebror Isak, vi var och hälsade på hos Anna-Stina. Och då så satt vi och pratade. Isak var ute och pratade i telefon med någon. Jag sa, okej, nu ska jag ta min chans och prata med Anna-Stina om det här. Och det var väldigt fint.
1: Och det som händer efter är att du känner en ny slags lättnad. Men fanns det någon rädsla innan?
0: Jag är ganska nervös av mig generellt som person. Alltså lite ängslig sådär. Och mer när jag var yngre. Förhoppningsvis lite bättre nu, men ibland inte. Nej, men jag tror inte att jag känner mig så rädd. Jag har haft turen att liksom känna mig väldigt trygg och vara som jag är i. Ja, men de flesta sammanhang med mina nära och kära, så jag var nog aldrig liksom rädd, men nervös var jag ju självklart, för det kändes väldigt så här, oj oj, nu ska jag liksom, ja, att det blev ändå en allvarlig grej. Och ibland så känns det som att det kanske kändes som något definitivt, men nu i efterhand så förstår jag ju att det, alltså, ja, allting är ju hela tiden flytande, föränderligt, så. Men det kändes stort då, men det var också fint att det fick kännas så pass tryggt.
1: men efter gymnasiet så väljer du att flytta, eller ni flyttar till Uppsala först.
0: Jo, och så bodde jag där en sommar med mina föräldrar. Det här var också i pandemitider, så allt var ju högst oklart. Men jag kom in på en dansutbildning på folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, som ligger utanför Linköping. Och så gick jag där i ett år, och det var otroligt kul. Alltså lätt en av de bästa åren i mitt liv. Och då kände jag att jag fick tillbaka allting, det som jag hade saknat i pandemin, när allting var väldigt isolerat och man inte kunde hitta på saker. Och sen så fick jag bo ett helt år med massa kompisar och dansa varje dag och hitta på massa äventyr. Det var väldigt fint. Men det var också lite av en speciell grej att komma till ett sammanhang där jag inte kände någon och ingen kände mig sen innan. Då fick jag liksom för första gången inse att jag kan också bestämma själv hur jag presenterar mig och hur jag uppfattas, för att det är ingen här som liksom känner mig sen förskoleklass eller sen högstadiet eller ja, har en uppfattning om mig sen tidigare. Det var väldigt spännande.
1: Och efter den här folkhögskolan, den här ettåriga utbildningen, så flyttade du till Stockholm för att läsa just till danspedagog.
0: Mm. I Stockholm så blev man ju plötsligt väldigt liten och stundvis, alltså, jag tänkte säga som att man inte har någon betydelse, det är klart man har det, men alltså, man hamnar ju i en stor massa med folk, typ hela tiden. Jag bodde där i 2 år, jag studerade i 3 år, men första året så pendlade jag från Uppsala. Det var också väldigt speciellt att åka med morgontrafiken med alla. Ja. Alltså så mycket av min tid som spenderades i folkmassor, det kände jag, det här är inte min grej. Jag kände att Stockholm och storstadstempot var alldeles för mycket. Och att det blev så lätt att man själv föll in i det. Och att jag bar med mig det även när jag inte behövde ha det tempot. Och att det liksom skapade en sån stress. Och jag var så här, det här, det var väldigt speciellt. Så när jag sen då åkte norrut igen, ja men antingen till marknaden till exempel eller för att hälsa på kompisar och familj, så kände jag att det var en välbehövlig paus då jag liksom kunde andas igen. Och det var väldigt tydligt för mig att när jag studerat klart, då ska jag flytta hemåt norrut igen.
1: När jag gjorde researchintervju med dig så pratade vi lite om din utbildning till den här kandidatutbildningen till danspedagog som du gick i Stockholm. Och där fick du ju möta på olika fördomar eller utbilda om samer.
0: Ja, man får alltså övervägningen av när man orkar svara på frågor och inte. Även, alltså, oavsett, jag vet ju ofta så kommer det mest från alltså nyfikenhet och välvilja. Men ibland så blir det ju för mig att jag så här, ska jag stå här och svara på massa frågor som jag typ egentligen inte alltid har svaren på själv. Och särskilt när det kommer från lärare. Att man plötsligt blir alltså tilldelad ansvaret att utbilda när det är en lärare som ska utbilda mig i den här situationen. Det blir väldigt skumt. Det som är väldigt speciellt, jag brukar ofta uppleva att jag i svenska sammanhang känner mig väldigt samisk. Men också att jag i samiska sammanhang ofta också kan känna mig väldigt svensk. Att det blir lite av ett sånt här mellanförskap på något sätt som man får navigera. Och att jag tror att när jag var yngre så tänkte jag att det liksom fanns 2 sidor av mig. Som att jag bytte mellan. Men sen har det med tiden liksom flätat samman mer. Och jag förstår ju att båda är ju jag. Men att alltså man är ju alltid anpassningsbar till situationer. Och också har jag lärt mig att det är helt okej om jag inte orkar svara på alla frågor. Att man bara kan liksom säga så här, ja, men det kan man kolla upp. Det kan du googla om det är någon som ställer någon fråga som jag inte vill svara på eller som jag faktiskt inte kan svara på, till exempel.
1: Och under utbildningen så blev det ju också snack om samisk dans, för det är ju någonting som du brinner för och så. Hur var det?
0: Ja, det är ju en svår fråga, för jag menar, man pratar om, eftersom att jag då utbildade mig till danspedagog, så var det mycket dansprat på min utbildning, rimligtvis. Och då så, när man pratar om danshistoria så kunde det tas upp om samisk dans ur ett historiskt perspektiv. Om man diskuterar om liksom att ja, men det finns många olika danser som har dokumenterats och att men i den samiska kulturen så, ja, vi vet inte, typ. Jag tycker att det är svårt prata om. Jag bara, jag har inte nog med kunskap att prata om det här. Och så sen så ska man plötsligt diskutera det. Och att folk säger kommentarer som plötsligt blev så värderande. Det var någon lärare som sa att så här, oh, men sen så ser man folk som dansar runt med renhorn och kallar det för samisk dans. Och jag bara, okej. Okay. Jag bara så här, vem är det som ska bestämma? Är det vi i det här klassrummet i Stockholm som ska sitta och värdera vad som är vad och vad som räknas som vad? Ja, det blev väldigt speciellt.
1: Men det här gjorde ju ändå att du ville grotta ner dig mer i det här.
0: Precis, min kandidatuppsats, den blev lite inspirerad utifrån upplevelser som jag hade haft. Och då tänkte jag att jag ville veta om det är fler som hade upplevt liknande. Så jag gjorde en intervjustudie. Jag intervjuade 3 samiska dansare, varav en av dem är jag själv.
1: Hur är det att intervjua sig själv är frågan också.
0: Det är väldigt speciellt. Då får man ställa frågorna och svara på dem som att det är någon annan som har ställt frågan.
1: Just det. Och det här visade vad då?
0: Jag kommer fram till att det finns, jag skrev det i min analys, att det finns saker som bär, saker som tär och saker som hjälper. Jag försökte liksom sortera det på det sättet att, ja, men att det finns ibland att man ska stå till svars för saker och ting och kommentarer som man får som påverkar den längre fram, som liksom tär på en. Men att det också finns saker som inspirerar en, som kommer kanske från ens egen identitet och en trygghet som man känner i det man själv vill nå ut med och det man vill skapa. Och att det finns saker som kan hjälpa, som ofta handlar om samtal. Och jag brukar ofta prata om hur det är viktigt att vara beredd att göra fel och inte rädd att göra fel. För jag tänker att om man är rädd att göra fel så är det lätt att man blir defensiv. För det känns som att mycket handlar om okunskap och missförstånd. Men även om det är missförstånd och inte menat illa så kan ju folk fara illa av det.
1: Men jag förstod som att det här gjorde också att du blev mer stärkt i din egen identitet.
0: Ja, men det känns som att jag själv också tidigare har tänkt att det fanns liksom rätt och fel sätt att vara. Det gäller ju både min samiska identitet och en queer-identitet. Om man är så här, tänker att man ska passa in i någon slags och jämför sig. Och det känns ju väldigt naturligt att man gör så. Det är väldigt mänskligt. Men att också tillåta mig själv att se inåt. Och att liksom komma på att säga, okay, men allt det här är ju jag. Och då betyder det ju att det är sant. Liksom. Och just eftersom att jag har hållit på med dans så länge så är det ett av mina starkaste uttryckssätt. Och något som jag har lärt mig hur det fungerar för mig. Och då så kändes det fint att jag kunde kombinera 2 av de viktigaste sakerna i mitt liv. Det är ju dansen och min samiska identitet. Det går lite hand i hand ibland.
1: Du tog ju examen förra året, 2025.
0: Mm.
1: Du flyttade tillbaka till Umeå.
0: Ja, jag flyttade till Umeå. Jag har min bas där, brukar jag säga. För jag har inte hunnit vara så mycket i Umeå. Men under 2025 så blev jag också en del av Satanorat, som är ett ungdomsdelegationsprogram via Samerådet. Vi utbildar oss om urfolksrätt. Och där började också lite ett sidospår, ska man kunna säga. För mig har det varit väldigt mycket nya begrepp och nya saker. Men också väldigt viktigt och utmanande på de allra bästa sätten att få lära sig om hur man är en viktig representant i stora frågor som påverkar oss. Och få vara på liksom stora forum och möta människor som tar beslut och att man själv kan hjälpa till att influera de besluten. Och också väldigt viktigt att göra unga röster hörda. Det känns häftigt att vara en del av det. Så under hösten har jag också varit på olika uppdrag med det. Jag var med i en workshop på Island med ungdomar från flera olika länder i Arktis, där vi skrev ett brev till så kallade policymakers om, där vi uttryckte vad vi anser viktigt att prioritera gällande ungdomars mentala hälsa i Arktis för framtiden. Det var väldigt intensivt men väldigt häftigt att få bolla det. Så det är också något som jag håller på med. Och utöver det så har jag varit på turné med dansföreställning.
1: Det är svin mycket. Jag blir lite utmattad av hela allt det här. Alltså, vart hittar du den drivkraften?
0: Jag tror att jag försöker tänka att så här, med dansen så har jag alltid tänkt att jag gör det här så länge jag tycker att det är kul. Och det hjälper ju väldigt mycket. Och att man känner att det är någonting stort och viktigt. Det kan vara väldigt drivande. Sen är det också väldigt viktigt för mig, ska jag säga också, att jag har stunder då jag gör också ingenting. Så när jag har varit på massa grejer så kan det bli att jag i en vecka bara typ inte gör något alls. Alltså ser på tv och hänger med folk och bara chillar för att återhämta mig. För det är väldigt intensivt och utmattande, är det. Speciellt med mycket nya intryck. Och det är också en sån sak som jag tänker påverka när man får frågan om vem man är. Om man ska presentera sig i massa sammanhang med nya människor. Jag bara, okej, jag vet inte längre. Men ja, man fortsätter ju bygga på det och hitta svar på den frågan hela livet.
1: Vet du vad? Man utvecklas ju längre man lever. Du sa ju här att du har ju många bollar i luften. Och nu i höstas, och, alltså 2025, pratar vi då om, så var du också en av dem som arrangerade Sápmi Pride i Umeå.
0: Mm.
1: Hur var det?
0: Det var en spännande process, ska jag säga. Alltså, jag satt i stugan och pratade med Anna-Stina och hon säger att ja, men Pride är ju på svensk sida i år. Jag bara, va? Visste inte det. Och det här är då i april typ.
1: Alltså 2025.
0: Jag hörde av mig till kompisar som är med i styrelsen Samenorra och så här, hallå, har ni pratat något om det här? Och försökte liksom se. Och så sen så började jag och min kompis Mika Josefin och liksom säga så här, nej men vi måste se till att något händer. Ish 2 månader gick det, inte så mycket hände. Och vi bara, men stress, nu måste, alltså, vi måste se till att något händer. Så vi fick med oss fler folk som kunde hjälpa till. Vi fick hjälp av Samerådet och Garmeres och Dieta som var med och arrangerade med oss. Och vi blev några få personer som på kort tid bara slog våra kloka huvuden ihop och fick ihop en fin helg. Och jag kände hela tiden att så här, okej, vi behöver inte ha så höga krav, alltså att det ska vara så maffigt och hända massa saker, utan det viktigaste är bara att det blir av. För att jag kände att det skulle vara jättesorgligt om det bara, nej, rann ut i sanden, det blev ingenting. För att det var ingen som tog tag i det. Och jag kände bara, det här måste vi ju se till att det blir. För att just, jag kände bara att det viktigaste är ju att vi har någonstans att mötas och liksom lära känna varandra och hänga och vara i liksom ett tryggt sammanhang tillsammans. Och det tycker jag att det blev. Det blev en fin helg. Och vi gick också då i Umeå Pride var samtidigt. Så vi gick i Umeås Pride-tåg och hade liksom en stor, det var ett ganska stort gäng där. Det var fint.
1: Och vad betyder den här mötesplatsen för dig att få träffa andra queera samer?
0: Ja, men det betyder jättemycket. Alltså, det är ju väldigt fint och viktigt att få känna sig som majoritet. Och här blir ju det liksom lite i dubbel mening om man är minoritet i en minoritet. Att få liksom känna så här, okej, men här kan man bara vara och liksom, man behöver liksom inte förklara sig eller svara på frågor, utan fokuset är bara att vara som man är. Och det är väldigt viktigt att ha sådana platser. Och det var också därför jag kände att det här måste vi se till att det blir av. Det är så viktigt att få känna så.
1: För 2 år sedan i Riddoriddo, urfolksfestivalen i Kåfjord i norska Sápmi, så var ju queera urfolk, alltså queer indigenous årets nordiska folk. Och det var då någonting hände med dig, när du fick vara i majoritet.
0: Ja, alltså precis. För mig, i min upplevelse, så hade det känts som att det samiska hade en plats i queera sammanhang, men att jag ibland inte riktigt visste hur jag skulle få plats med det queera i samiska sammanhang. Jag hade liksom inte lyckats få ihop den ekvationen för mig själv. Men när jag kom till Riddo så var jag så här, oj, gud, varför har jag någonsin ens tyckt att det var någonting att lista ut? Det kändes bara helt naturligt på något sätt att bara vara igen. Alltså, att det blev en sån plats där man bara får vara och liksom inga frågor, bara trygg stämning, och det var väldigt viktigt. Och då kände jag, alltså, det blev en väldigt viktig helg och också väldigt intensivt. Jag tror att det blev mycket känslor som jag typ inte riktigt hann bearbeta riktigt. Så när helgen var slut så bara bröt jag ihop typ och bara, men gud, vad är det som händer? Men jag tror att det var för att det var så många känslor som dök upp, och det var så mycket frågor som jag fick svar på som jag typ inte visste att jag behövde svar på. Jag tror att det är mycket så här, frågor och svar som jag kanske inte kan formulera i ord, men som jag vet att jag kände då. Det blev bara väldigt påtagligt, och det var positivt känslosamt, ska jag säga då, för att förtydliga. Det var fint, jag blev väl rörd.
1: Och när du kom till den där punkten som du nu sa, att både din queera och samiska identitet kan existera på samma gång.
0: Mm.
1: Vad gjorde det med dig, den insikten?
0: Jag tror att det kanske har hänt lite successivt. Men min tydligaste, det tydligaste var ju just då på Riddo, att jag var så här, okej, det är som att saker och ting föll på plats då. Men jag känner väl att det också mycket är att jag inser, alltså ta ett steg tillbaka och bara, okej, men det är ju jag. Alltså, jag känner ju så här och jag upplever mig själv så här, jag upplever livet så här. Och det betyder ju att det är sant. Alltså att man har internaliserat tankar och åsikter och upplevelser utifrån. Och liksom som att det har skapat någon sanning för en själv som egentligen inte är en sanning för en själv. Alltså att kunna se det. Jag menar, det tror jag aldrig att man blir färdig med. Det känns som att man konstant hittar nya saker som man bara, oj, jaha, nu har jag gått runt och tänkt att det här gäller för mig, men det här funkar ju inte för mig. Man får liksom hitta nya sätt att förhålla sig, men att, men egentligen bara att luta mig tillbaka i att det är som att min upplevelse är en sanning, och att det är den som jag försöker utgå från. Och det blir ju lite att liksom lära så länge man lever att ta om det, men man kan ju luta sig tillbaka och vara lite tryggare när man har nått dit, i alla fall. Att försöka lyssna inåt.
1: Men tidigare i podden så pratade vi lite om det här med att våga berätta och, eller hitta de här trygga platserna där man kan vara sig själv fullt ut. Och de här platserna vet jag att du tycker det är superviktigt att vi i Sápmi har, där fler kan känna den här frihetskänslan som du tycker vi alla förtjänar att känna, typ. Men innan vi avslutar den här podden vill jag fråga dig, vad tycker du behövs göras för att Sápmi ska bli mer tryggare för hbtqi-personer?
0: Vilken stor fråga. Alltså, Sápmi Pride är ju en viktig del. Mest för, alltså också för vår egen skull igen, att få känna oss som majoritet och kunna mötas och lära känna varandra. Men så tänker jag väl att det är viktigt att fortsätta med samtal och dialog på massa olika plattformar för att motverka den känslan som jag upplevde. Jag vet ju inte om det är bara jag. Det kan ju hända att det är fler som upplever att det där med att det queera inte får plats i det samiska. Att motverka det.
1: Mm.
0: Och jag menar, jag tänker på att en podcast som den här är ju också jätteviktigt. Alltså, jag tror att jag hade känt mig stärkt av att höra det när jag gick i högstadiet eller gymnasiet. Alltså att det egentligen inte behöver vara så mycket större än att någon berättar om sina erfarenheter och man känner så här, ah, okej, okay, det här är ju lite bekant. Det finns fler som tänker och känner som jag. Och det är okej.
1: Okay. Hojologi då. Agnes Nilssons Vacko, för att du vill vara med i Porträtt i Sápmi, heter den här poddserien.
0: Ja, oh, fint.
1: Ja.
0: Tack, det var väldigt fint att prata med dig och kul att ha gjort min första podcast. Ja, oh, nice.
1: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi som görs av mig, Merete Kuhmonen. Tekniker var Linda Oja. Och vill du höra mer från Sameradion, följ oss i Sveriges Radio-appen. Tryck på hjärtat så får du veta när nya poddar släpps. Och tills vi hörs igen, Manadervan.
2: Suspen chos kate muy adef.

Skån, Sami Radioven, Särnje, Apsne, Sveriges Radio. Det sök, Völmös, Alko, Sairosna. Det Samien, Gultel, Urmes, Särnje, Sami Radiovistja.

Novo-kvartetten var det som spelade musik av Mieczysław Weinberg. Och det blev en aria för stråkvartett som inleder torsdagens P2 på hemväg. Jag som heter Emily Sigelius hälsar dig varmt välkommen till en eftermiddag som ska hinna gå över ikväll. Musik från både den klassiska eran men också jazz och folkmusik. Och så filmmusik. Häng med på en cykeltur i luften.

Ja, jag får nästan dra lite efter andan här när jag hör den här musiken. För E.T. The Extraterrestrial, det var en av mina favoritfilmer någonsin när jag var 12 år. Oscar för bästa musik 1982. Vi hörde John Williams Flying Theme från filmen. Nu till Ingunn Bjørgo som en välkänd norsk folkmusiker och tonsättare som bland annat spelat dragspel. Hon kombinerar traditionell nordisk folkmusik med egna kompositioner. Vi ska höra henne spela sin egen Sölvis sång.

Pampigt när Anders Kihlström spelar tredje satsen ur Emil Sjögrens novelletter opus 14. Och här i P2 på Hemväg väntar nu ännu mer pompa och ståt.

Vi hade Pompen Circumstance nummer 2, jag har moll av Edward Elgar. Och Mark Elder dirigerade Halleorkestern i Manchester. Igår i P2 på hemväg så spelade jag musik inspirerad av Slender, och så blev det också idag. Troll, Slender är ju så vackra och skimrande insekter när de svävar över vattnet med sin speciella ryckiga stil. Men förr i tiden sågs de som något mystiskt och ibland farligt. I svensk folktro kopplades de till både troll och djävulen, vilket märks i ordet trollslända. Och man trodde också att trollslända kunde förutsäga väder och fiskelycka. Om de visade sig så kunde det betyda att fint väder var på väg. Francis Clanjean är en fransk tonsättare och pianist som låtit sig inspireras av trollsländer i sitt stycke. Och här spelar han med Tanja Chagnot.

0: Trollsländer för två gitarrer, jag Francis Clinchon, han är gitarrist och inget annat. Och här spelade han med sin kollega Tanya Chongyu.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Valdemar Åhléns sommarsalm. Vi hörde den i en tolkning av Svenska psalmjazztrion som består av Jonathan Fritzén vid pianot, Martin Östholm spelar kontrabas och Niklas Bodin trummar. I Petr Tchaikovskis opera Spad och dam från 1890 så blir huvudpersonen Herman besatt av en legend om tre hemliga spelkort som är kopplade till en gammal grevinna. Och han försöker ta reda på de här för att han ska bli rik. Men hans girighet och tvångstankar tar över och det här får tragiska konsekvenser där både kärlek och medkänsla prövas. Vi hör varsel om det här redan i ouvertyren.

Ouverturen ur Peter Tchaikovskys Bad och dam. Det var Alpesh Chauhan som dirigerade BBC skotska symfoniorkester.

En liten spansk serenad var det här av Alexander Glazunov. Vi hörde Andreas Brantelid spela cello och Bengt Forsberg piano. Akemi Naito är en japansk född nutida tonsättare som bor i New York. Och hon är känd för en musik som gärna sätter fokus på klanger. Hennes meditativa stycke Tsuko non Waka gestaltar poetiska bilder av månen och naturen och stilla inre känslor och tankar.

0: Tredje satsen ur Robert Schumanns andra symfoni i C-dur. Zacharia Oramo dirigerade Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Ja, då är det bara en liten stund dags att höra vad Kulturnytt har att rapportera om idag. Och det är du, Sara Bäre, som bland annat ska berätta om Kungliga Operan i Stockholm som ska renoveras.
1: Ja, men precis. De har precis fått klartecken av regeringen för den efterlängtade renoveringen.
0: Ja, jag har förstått att nu sprids operans alla produktioner till olika platser i Stockholm. P2 på hemväg är tillbaka 5 över 5, och då väntar både polsk renässansmusik och så svensk musik inspirerad av romanen Steppvargen.
1: Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Idag har regeringen godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5-6 år från att detaljplanen godkänts. I Iran har sångerskan Parastou Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube år 2024, och i Iran är förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat omoraliskt innehåll i cyberrymden. Det numera klassiska sportevenemanget Popkollo arrangeras i år för första gången i Halmstad.
2: 1, 2, 3, 4 och 1, 2.
3: Punken lever.
4: Ja, jag tycker verkligen om punk. Det är typ min favoritgenre.
3: Det säger Emma Möllenborg från Harplinge, en av ett 20-tal tjejer som fått plats när Popkollo för första gången arrangeras i Halmstad.
2: Jag ska sätta på mig öronproppar igen. Alla som har på sig öronproppar, vinka lite grann, sen så kör vi igång.
3: Popkollo har funnits sedan 2003 och är läge där tjejer och icke-binära får lära sig hur det är att vara i ett band och skapa musik tillsammans.
4: Alltså, det är jättekul att kunna få den här gemenskapen med alla andra som är här och också vill spela tillsammans och få nya kompisar. Och ja, det är väldigt accepterande och liksom snälla människor här, så definitivt väldigt kul.
3: Ett gammalt Popkollo-kid är Siri Notanjemi. Nu är hon tillbaka som ledare.
2: Jag kommer från en sån liten småstad i norra Sveriges inland liksom, och att få spela musik med andra tjejer och transpersoner var jätteviktigt. Det var en så trygg plats och någonting, alltså, väldigt prestigelöst att få testa.
3: Men behövs verkligen ett särskilt läge för just tjejer och icke-binära? Det finns en hel del fördelar, men Ellie Wichtel är ändå inte säker.
5: Man märker ingen större skillnad om det har varit tjejer, killar och icke-binär, eller om det bara har varit tjejer och så. Alltså, det är människor som människor.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. Så, om ett besked inför valspurten.
6: SVTs stora slutdebatt inför valet kommer inte ske i Stockholm som i tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle.
7: För sista gången före valet möts alla 8 partiledare.
6: Enligt programchefen Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del i det här är även partiledarutfrågningarna förlagda till respektive partiledares hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september i SVT.
1: Rapporterade Anna-Karin Ivarsson. En 17 år gammal hit i ny tappning och världsklassig svensk hiphop. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
8: Nej, men är det inte Mike Snow-hitten från 2009? Ja, svenska Dandelion sätter sin prägel på låten Animal och klär den i ömsom eftertänksam, ömsom desperat skrud. Resultatet blir storslagen pop och något jag kan tänka mig att ha i lurarna när jag sådär filmiskt blickar ut genom tågfönstret i sommar. En cover som heter Duga.
9: Okej. En av de bästa rapparna i svensk hiphop-historia släppte nytt album häromveckan. Jag pratar förstås om Stor. Och mitt hjärta hoppar några extra slag när svensk hiphop når världsklass. Jag blir stolt, jag blir rörd och nästintill tacksam för att det finns artister som värdesätter att hålla kvaliteten hög framför snabba produktioner som följer trender. Och Stor levererar en helhet av genomarbetade låtar rakt igenom albumet. För mig sticker låten Machete ut lite extra. Alla

0: tipsade gjorde Lina Tovsen och Tanja Ulriksson. Mer av Kulturnytt på Sveriges Radio. Över till dig, Emily.
1: Tack så mycket, Sara. Det här med popkollo är ju en helt underbar uppfinning. Jag har själv lämnat en unge på det flera somrar i Göteborg. Har du varit med om popkollo, Sara?
0: Ja, men jag har ju det. Det är en otrolig sommaraktivitet.
1: Ja, det är så bra. Men tack så mycket till dig, Sara Bärre. Nu ska vi hämta hem musiken igen. Här i P2 på Hemväg.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En fantasia av Mikołaj Jelenski, utgiven 1611. Det var Wrocławs barockensemble som spelade.

Christian Lindberg, han har under de senaste decennierna kombinerat sin karriär som trombonsolist och dirigent och också detta med att komponera egen musik. Vi hörde här den tredje satsen ur hans verk Steppenwolf som är en altviola konsert i tre satser där han har inspirerats av Hermann Hesses roman Steppvargen. Och han valde altfiolen som en solist för dess mörka och melankoliska klang som kan uttrycka djupa känslor och den inre ensamhet som förknippas med temat. Rafael Altino var solist, Christian Lindberg själv dirigerade Odenses symfoniorkester.

Det var Keith Jarrett som spelade live Somewhere Over the Rainbow. Han sjöng med lite ibland också, som han brukar göra. Harold Arlen skrev musiken. Vi har ju redan spelat musik ur Spade Madame här i P2 på Hemväg denna eftermiddag. Men nu tränger den sig in igen, fast en annan tonsättare och en helt annan story. Kompositören heter Franz Schubert. Och det var andra satsen ur hans sjätte symfoni som fick en text om Donna Juanita när Monica Zetterlund sjöng den i Hasse och Tages variant av Spader, Madame

Det var René Jakobsson, dirigerade barockorkestra i Gent. Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur. Det här var den andra satsen.

Musik av Cécile Chaminade, Souvenance, Mark Viner spelade. Och nu blir det faktiskt mer piano här i P2 på Hemväg. När vi ska minnas en bortgången jazzpianist. För i veckan gick den sydafrikanske musikern och tonsättaren Abdullah Ibrahim bort, 91 år gammal. Han föddes i Kapstaden men lämnade Sydafrika på 1960-talet och så slog han sig ner i Europa och senare i USA. Och där kom han bland annat att samarbeta med till exempel Duke Ellington. Under exilen såg han sig själv som en kulturell frihetskämpe i kampen mot apartheid. Och under sin långa karriär spelade han in över 70 album och skapade ett musikaliskt möte mellan afrikanska traditioner och jazz. Och vi ska höra honom spela sitt stycke Kisa.

Från albumet Cape Town Flowers från 1996 hörde vi nyligen bortgångne jazzpianisten Abdullah Ibrahim spela i sitt stycke Kisa. Och med sig hade han Marcus McLaurin på kontrabas och George Gray på trummor. Jaha, i dessa midsommartider så verkar det vara extra mycket troll och oknytt i farten. Nu en hobgoblin som är ett litet busigt sagoväsen, nästan som ett troll. Och i George Whitefields Chadwicks musik beskrivs den som lekfull, skämtsam och kanske lite vild.

En lurig liten hobgoblin busade runt i George Whitefield Chadwicks symfoniska skisser. Vi hörde här den tredje satsen och det var Howard Hanson som dirigerade Eastman Rochester Orkestern.

Toner av Robert de Vizé, en fransk barocktonsättare och hovmusiker som skrev så här elegant musik för luta och gitarr, och så spelade han för kung Ludvig den 14 vid Versailles. Vilket liv man skulle ha varit med. Här hörde vi Benjamin Perrault spela Théorbe.

Quattro Tempi heter det här stycket. Vi hörde den första av Lars-Erik Claesson och det var Reykjaviks blåsa kvintett som spelar. Och Lars-Erik Claesson, han tonsatte ju också dikter av Hjalmar Gullberg för sång och piano. Och en av dem som jag själv tycker mest om är Kyssande vind. Vi ska få höra den dikten nu, men med en annan tonsättare än Larsson. Nämligen vissångaren Ging Kutschbach. Hon blev känd för sin fina musik och tolkning av den dikten 1968.

Vad bryr sig en vind om förbud? Det undrar Hjalmar Gullberg i dikten Kyssande vind. Ging Kutschbach sjöng här sin egen tonsättning.

0: Avsprittande som fläderblomschampagne är Eine kleine Nachtmusik. Det var Wolfgang Amadeus Mozart såklart som skrivit den. Concerto Copenhagen spelade under ledning av Anton Steck.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Ja, man skulle kunna säga att det går trollsländer i P2 på hemväg denna vecka. Nu väntar kvällens andra trollsländermusik. Och det här är de som svävar över grodpölen i middagstid.

Ja, det är verkligen målande musik i Wilhelm Kempfs frankisk bilderbok. Är satserna som små musikaliska bilder, till exempel en gammal ek eller en sågkvarn som sjunger. Men här beskrev han bilden av trollsländer över grodpölen just under middagstid, någonstans i den sydtyska regionen Franken. Det var Rüdiger Steinfatt som spelade. Nu tycker jag att vi lyssnar på Nikolaj Gedda.

I en inspelning från 1967 hörde vi Nicola Jetta när han sjöng Du är min hela värld ur Frans Lehars Leendets land. Kurt Graunke var det som dirigerade sin egen symfoniorkester, Graunkes symfoniorkester i München.

Det här var musik från 1841, tredje satsen ur Louise Farrancs första symfoni i C-moll. Laurence Equilbet var det som dirigerade Insula orkestern. Det är midsommarvecka i P2 på hemväg, full med troll, oknytt och andeväsen. Nu ska det handla om en huldra. Man kan höra hennes mystiska sång inifrån berget.

Från Geir Tveits folketonar Frau Hardanger så hörde vi Sonjen inne i Huldrahauen. Det var Mikhail Jurovski som dirigerade Oslos filharmoniska orkester. Ja, från norska andeväsen så väntar nu en mer eterisk tysk godnattsång. Vi får höra den kristallklara Ethera ensemblen som nu ska önska oss en godnatt som änglar som sjunger en till sömns.

Josef Reinberger hade tonsatt Gotenach och det var Ätera ensemblen som önskade oss en god natt. Nej, men vad är det man säger? Vi ska inte sova bort sommarnatten. Det är ju ljust dygnet runt, vem kan sova då? Ryktet om den nordliga midnattssolen sprids ännu en gång över världen, inte minst tack vare Sara Larssons dunderhit Midnight Sun. Så låt oss dansa in i midsommaren. Här i P2, inte med Sara Larsson den här gången, men med Hugo Alvén och Percy Faith som drar igång en quickstep.

Svängig sommarfeeling i en quickstep. Vi hörde en midsommarvaka. Hugo Alvén har ju gjort den, men Percy Faith hade arrangerat och vi hörde Joe Loss med kompisar framföra den. Imorgon på själva midsommarafton kan du fira med oss i P2. I ett midsommarfaget Skansen får vi följa med Pernilla Eskilsdotter till en friluftskonsert fylld av klassiska svenska och nordiska sommarfavoriter. Sveriges Radios symfoniorkester spelar och Mattias Bråsson är det som sjunger. Och efter klockan 20 då drar konserten i P2 igång och då utlovas en midsommarvaka med Brahms. Det kan ju inte bli bättre. Men nu blir det Beethoven.

Och här fick vi höra den första satsen i Ludwig van Beethovens 11:e stråkkvartett. Det var Casals-kvartetten som spelade den.

Fjärde satsen nu, Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Och vi hörde medlemmar ur Münchens radioorkester. Ja, det är dags att runda av P2 på hemväg. Och det gör vi med sångerskan Anna Berglund som ska sjunga Bob Hames, Now at Last.

Bob Hames låt Now at Last. Vi hörde Anna Berglund sjunga den och med sig hade hon Anton Domberg på piano, Amanda Karlström på kontrabas och Henrik Järdeberg på trummor. Och det fick avsluta hela veckans P2 på hemväg. Jag som heter Emily Sigelius önskar alla lyssnare en riktigt fin midsommarhelg. Om vädret är tråkigt och jordgubbarna slut så har du i alla fall en massa vacker midsommarmusik här i P2 att njuta av. Nu ska jag lämna över till Vivica Blad hemma i P2 och hon beskriver programmet med en haiku som hon gjort. Smygande närmar sig lugnet när skuggorna växer om kvällen. Utan tvärsäkerhet.

smygande närmar sig lugnet när skuggorna växer om kvällen utan tvärsäkerhet. Pianisten Jenny Lind smög igång med georgiske kompositören Gia Kantchelis stycke Mimino här i Hemma i P2. Välkomna, säger jag som heter Vivica Blad. Och efter den här stretchningen ska vi öka på. Nutida brittiska kompositören Rebecca Dale smyger också igång i körverket When Music Sounds. Men stycket vecklar sen ut sig åt alla håll. Det bygger på olika dikter, men man hör också andra

0: Vi hörde först Songs Flight ur Rebecca Dales When Music Sounds här med sopranen och sen fick rätt Abbey Road Studios orkester och ensemble Cantos under ledning av Jeff Atmeyen. Och efter det Wiens Philharmoniker som spelade Vågornas lek, andra satsen ur Claude Debussys Havet här med Gustavo Dudamel som dirigent. Och efter nyheterna, då går vi på promenad.
1: Här är Ekot. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aitefjäll och Samemuseum i Jokkmokk. Kerstin Andersson från byn Lillsajvis är en av de som jobbat hårt för detta.
2: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
3: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onnasaiva i Gällivare kommun. Där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
4: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
1: Säger museichef Elisabeth Pira Koljok. Reporter Jörgen Heike i Sameradion. Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården. Det här rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen och sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat under byggarbetet. I Iran har sångerskan Parastu Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt under utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och att de även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube 2024 och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Domstolen kallar det för omoraliskt innehåll i cyberrymden. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Myndighetens officiella dödssiffra är nu 202 personer och totalt har 875 smittfall bekräftats, vilket innebär att dödligheten beräknas vara 23%. Mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det första fallet konstaterades i maj i år. I studion Leif Näslund.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

en promenad först ut i hemma i P2 George Gershwins musik. Det var Los Angeles Philharmoniker som spelade under ledning av Michael Tilson Thomas. Och i låtlistan har vi nu musik från 1929. På noterna stod det Albert Maria Herz. Och det är rätt på 2/3, för egentligen var det Maria Herz musik. Men hon la till sin avlidne man Alberts namn för att inte bli avfärdad för att hon var kvinna. Maken hade då dött i pandemin efter första världskriget och hon fortsatte att komponera i en mer modern stil. Vi ska höra hennes fjärde stycke av 4 små stycken för stråkkvartett.

Kärlekens hemligheter, Das Geheimnis av Richard Strauss, här med sopranen Sondrin Piau och pianisten Susanne Manoff, med en text av Adolf Friedrich von Schack. Och dessförinnan var det Assasello-kvartetten som spelade fjärde satsen av fyra små stycken för stråkkvartett av Maria Hertz.

Här vandrar han vägen fram ur Jörn Fernströms Den kapriciösa trubaduren, Sveriges Radios symfoniorkester, och dirigenten Stefan Sojlom var det som spelade.

Danmarks radios symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard spelade ouvertyren ur danske Carl Nielsens opera Maskerad. När amerikanska kompositören Jennifer Higdon skrev vaggvisan som vi ska få höra så var den först tänkt för mezzosopran, flöjt och piano. Ett lyriskt stycke så tyckte hon att det blev, så började hon ändå fundera på om det kanske gick att sätta om. Och då visade det sig vara utmärkt för saxofonkvartett. Men så var det några andra som också testade att arrangera om musiken för sin konstellation. Så här låter det när det är två alt-saxofonister, Anna och Michael Duke, tillsammans med pianisten David Howie som spelar Lullaby.

Lullaby av Jennifer Higdon. Nu har vi ett stycke som smugit sig in som inte riktigt passar i ljuv försommartid. Till namnet i alla fall, en vinteridyll av Gustav Holst. Eller så är det precis som i böckerna om Narnia, där författaren C.S. Lewis låter barnen som har ju fått fly bombningarna i London under andra världskriget och då hamnat hos en professor. Han låter dem upptäcka att man kommer till ett vinterland om man går in i en av garderoberna.

Andrew Davis ledde BBCs filharmoniker i Manchester i en vinteridyll av Gustav Holst. Såg du den här kanadensiska sopranen och dirigenten Barbara Hannigan tog emot Polarpriset i Sverige? Då såg du troligen också franska pianisten Bertrand Chamaillot. Han spelade Maurice Ravels Trois beaux oiseaux du paradis, tre vackra fåglar från paradiset, för att hylla Hannigan. Nu ska vi få höra honom spela ett annat Ravel-stycke, den första satsen av pianosonatin i fismoll.

Första satsen ur Maurice Ravels pianosonatin i fismoll här med Bertrand Chamaillou, som i september är tillbaka i Sverige då tillsammans med Barbara Hannigan i Berwaldhallen i Stockholm, bland annat för att spela musik av Unsuk Shin och tonsättaren George Benjamin, som också är på plats då som dirigent. För då är även George Benjamins verk Lessons in Love and Violence med på programmet.

Norrköpings symfoniorkester med dirigent Thomas Dausgård spelade den andra satsen av Dag Viréns tredje symfoni. Från och med nästa vecka så blir det special här på den här hemma i P2-tiden. Det blir ett slags utökad konsert i P2-sommar. Mellan klockan 7:15 och 8:00, då

Hägring, Fata Morgana, efter en text av Janis Reinis, lettisk författare. Det var lettiske kompositören Petris Plakidis som tonsatt texten In the Hot Dust of the Desert. Rupert Goff ledde Choir of Royal Holloway. Seyfe Yang var en av de första klassiskt skolade gitarristerna i Kina efter kulturrevolutionen, då västerländska instrument varit förbjudna. Idag är hon en av de främsta på instrumentet. Och vi ska höra henne spela Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez, den första satsen. Och när hon var 14 år så spelade hon en konsert i Madrid där tonsättaren fanns i publiken.

Hej, Joel, det är Barcelonas symfoniorkester och gitarristen Soufei Yang i första satsen av Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez. Vivica Blad heter jag och hemma i P2, och jag önskar trevlig sommar här i P2. Men musiken där bara fortsätter. Närmast musik som ljuder av Finlands stora sport hockeyn. Det är finske dirigenten och kompositören Esa-Pekka Salonen som skrivit Sinfonia Concertante för Göteborgs konserthus nya orgel. Och då figurerar hockeyorgeln i musiken. Bland annat, för nu öppnar vi dörren in till konsert i P2.

Hjärtligt välkommen till konsert i P2 på plats i Göteborgs konserthus. Och vid mikrofonen har ni mig, jag som heter Johan Korsell. Och det här är en speciell kväll för Göteborgs symfoniker när Esa-Pekka Salonen återvänder till orkestern som gästdirigent för första gången på 19 år. En comeback i vilken han även bjuder på sin egen musik. Vi ska få vara med om Sverige-premiären av hans Sinfonia Concertante för orgel och orkester, komponerad direkt för Parisorganisten Olivier Latry, som också är solist här ikväll. Och konserten avslutas så småningom med Alexander Skriabins kosmiskt orgasmiska Le Poème de l'Extase, extasens dikt. Och vår väg dit inleds passande med musik ur Richard Wagners Tristan och Isolde. Början och slutet, det vill säga förspel och kärleks och död. Ett högst effektivt sätt att kondensera Wagners oerhörda 4 timmars drama genom längtan, natt, upplösning och dödsförklaring. Göteborgs symfoniker är redo och här kommer nu Esa-Pekka Salonen för att dirigera förspel och kärleksdöd ur Tristan och Isolde.

0: Förspel och kärleksdöd. Applåder för Göteborgs symfoniker under Esa-Pekka Salonen. Är alltså musik ur Richard Wagners Tristan och Isolde, uruppförd i München 1865. Nästa kompositör att avhandlas här i Göteborgs konserthus, det är Esa-Pekka Salonen själv. Kompositör och dirigent är i bästa fall två sidor av samma mynt, så kan man se det. Och så är det i allra högsta grad för den multibegåvade Salonen. Han har med åren ägnat sig allt mer åt tonsättandet faktiskt. Och ikväll är det alltså Sverigepremiär för hans Sinfonia Concertante för orgel och orkester. Ett perfekt verk för den nya orgeln i Göteborgs konserthus. Ett imponerande instrument i världsklass med sina över 9000 pipor. Första satsen i Salonens Sinfonia Concertante öppnar med en pavan. Och verket innehåller även ett direkt citat ur den medeltida Vidrunt Omnes av Notre Dame-skolans Perotinus. Och i den här eklektiska mixen av influenser finns även orgelriff inspirerade av amerikansk NHL-hockey och ekon av Beethovens sjunde symfoni. Finalen föregås av andra satsens mer kontemplativa epilog, en sorgesång för soloorgel skriven till minne av Salonens mor som gick bort under kompositionsarbetet. Det låter inte sorgset, snarare som ett stort skepp som seglar bort, menar Salonen själv. Och Sinfonia Concertanten är komponerad för Olivier Latry, till vardags huvudorganist i Notre Dame-katedralen i Paris. Min kollega Karin Birgersson sprang på Latry under repetitionerna i Göteborgs konserthus och frågade honom om skillnaden mellan att spela i en katedral och i ett konserthus. Bortsett från att han i kyrkan sitter på ett orgelloft och i konserthuset är fullt synlig på scenen.
1: We can play faster. We can play more legato, so we don't have to articulate so much. And I would say it's more normal situation. And especially here because the orgel is not dead. You know, there's still a lot of acoustic and a nice acoustic, so that helps also for the organ, which is very important. We cannot play the organ without anything, you know. It's like playing the piano without using the forte pedal, for example. It would be horrible. And so it works very well here, and just to make things clear but also warm, so which is fine.
2: And in your normal job in Notre Dame, you would sit up at the loft, organ loft. Here you sit in front of the audience in clear view of everyone. Do you change anything like in your body language, or how does it feel to play in front of an audience? I mean, of course you do it a lot, but is it a difference to play from the loft or from down there?
1: Yeah, of course it is different, but I don't care about the body language, you know. So I just do what I'm used to do, and it's not possible to have an attitude in that case, in another case. So it's better to keep the same way of playing, just to be sure that it will be comfortable and secure.
2: You're not trying to show off?
1: Not at all.
2: So this piece that we hear with Salonen's piece, the Sinfonia Concertante, there are some echoes from Paris even there.
1: Oh, yes. You know, I asked for a long time as a peer to write an organ concerto. And but finally it came came true, so that was very nice to have this new concerto to play. And when I received the score the first time, I watched at the score, and in the last movement there's a Videroute Omnes by Perrotin, was organist at Notre Dame, you know. So that link with now, it's I was so pleased. I said, wow.
0: Ja, vi förstår att Olivier Latry var väldigt nöjd när Salonen skickat honom partituret till Sinfonia Concertante. När han också såg att det finns ekon av Paris i stycket och Latrys arbetsplats, Notre Dame-katedralen, eftersom Salonen citerar Perotinus i konserten. Han var ju en tonsättare i skarven mellan 11- och 1200-talen, verksam i den kyrka som senare blev Notre Dame-katedralen. Den började byggas på 1160-talet. Och som vi även hörde honom berätta för Petros Karin Birgersson här, så gör han alltså ingen skillnad på att spela orgel i en kyrka eller i ett konserthus, mer än rent akustiskt förstås. I konsertsalen så går det framförallt att spela snabbare och mer bundet legato när efterklangen inte kanske är lika extrem som den kan vara i en kyrka. Så sa Olivier Latrie. Och dags nu att hälsa honom välkommen in på scenen i Göteborgs konserthus tillsammans med tonsättardirigenten Esa-Pekka Salonen.

Vi har varit med om Sverige-premiären av Esa-Pekka Salonens Sinfonia Concertante för orgel och orkester. Publiken i Göteborgs konserthus applåderar för fullt för solisten Olivier Latry som här har spelat detta verk tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av tonsättaren själv Esa-Pekka Salonen. Och med såna här bifallsyttringar är det kanske inte så förvånande att solisten belönar publiken med ett extra nummer.

Här spelade Olivier Latry musik av Manuel de Falla som extra nummer på den stora orgeln i Göteborgs konserthus. Det var den rituella elddansen ur El Amor Brujo som vi nog aldrig har hört på det här sättet förut. Nu är det dags för den här konsertens allra sista verk som är Alexander Scriabins Le Poème de l'Extase, extasens dikt. Scriabin benämnde den själv ofta som sin fjärde symfoni. Han hade dessutom övervägt att döpa den till Poème Orgiaque, orgiastiskt poem alltså. Mysticismen och intresset för det erotiska hörde ihop för Scriabin, och det är väl mycket påfallande i just Le Poème de l'Extase. Här hittar man föredragsbeteckningar som mycket parfymerad eller med sensuell njutning som blir mer och mer extatisk. Men Scriabin frigör hela kraften i den stora orkesterapparat han tillämpar, som även innehåller en orgelstämma som vid detta tillfälle spelas av, ja, Olivier Latry förstås. I slutet blir det alltså väldigt starkt. Här finns dessutom i detta verk framträdande solistiska partier för både violin och trumpet. Solotrumpeten, vars envist återkommande melodi, ska representera själens strävan mot det gudomliga. Nu blir det åka av Göteborgs symfoniker och Esa-Pekka Salonen.

Vi har hört Le Poème de l'Extase här med Göteborgs symfoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen. Den här konserten i Göteborgs konserthus spelades in en mycket varm och vacker försommardag den 21 maj i år. Musikproducent var Urban Hägglund, musiktekniker Henrik Henriksson och ljudtekniker Robert Engnelius. Nu spansk barockmusik här i P2. Den 24 december 1734 bryter en eld ut i Real Alcázar, det kungliga palatset i Madrid. Dessutom ligger hela notarkivet från Capilla Real, det kungliga hovkapellet, i ruiner. Hovkapellmästaren José de Torres har under 50 år komponerat otaliga verk som nu gått upp i lågor under brandnatten. Men ensemblen Al Aire Español och deras ledare, organisten Eduardo López Banzo, har återupptäckt många av de förlorade verken i andra samlingar i Centralamerika. Och här bjuder de oss på en svit av stycken som de hittat och börjar med en solokantat av Torres. Mortales venida ver un misterio. Dödliga, kom och se ett mysterium. Sopransolist är Belén Vaquero.

0: En bukett spanska barockrariteter med ensemble Al Aire Español har vi hört. Däribland musik av José de Torres och Francisco José de Castro. Inspelat under de tidiga musikdagarna i Herne i november förra året. Jag heter Johan Korsell och här i P2 strax musik mot midnatt.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
1: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

Hej och mycket välkommen till Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och är med dig de kommande 2 timmarna om du har lust. Jag har till min hjälp en musiklista ihopsatt av musikredaktör Julia Sjöstedt. Och hon hade den goda smaken att välja andra satsen ur Alessandro Marcellos oboekonsert i D-moll som första stycke. Här var det Alison Balsam som spelade tillsammans med Scottish Ensemble. Nu höjer vi tempot lite grann, plockar in en harpa spelad av Lavinia Meyer och så musik av Nico Muley, A Hudson Cycle.

Det här är musik som kompositören med pseudonymen Mrs. Philharmonica komponerade någon gång under tidigt 1700-tal. Det här var Le Consort som spelade. Så ska Mariana Bednarska framföra andra satsen ur Anders Koppels marimba-konsert tillsammans med Aalborgs symfoniorkester.

Barbara Bonney, sopran, Antonio Papano, piano. I Hugo Alvéns Skogen sover med text av Ernst Thiel. Det här är Thomas Newmans musik till filmen American Beauty.

Italiana av Ottorino Respighi. Det var Sinfonia 21 som spelade. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och vi fortsätter med musik av Valerie Coleman. Hennes porträtt av Langston. Det är MacGill MacHale-trion som spelar.

Sockerfens dans ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen med Cincinnati Pops Orchestra. Så ska Susan Heinrich spela gamba i Love's Farewell av Tobias Hume.

Guillaume Santana var solist i andra satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts fagottkonsert i B-dur tillsammans med Orchestra Mozart. Och så ska Murray Pariah spela en mazurka av Frédéric Chopin. Den här är nummer 13 i ordningen och går i A-moll.

0: Den tredje av Tor Aulins fyra svenska danser. Det var Gävle symfoniorkester som spelade. Du hör den här i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den sjunkna katedralen av Claude Debussy, Alexej Ljubimov spelade. Så ska Jakob Lindberg framföra en saraband ur Silvius Leopold Weiss lutsonat nummer 7 i C-moll.

Juha Kangas och Österbottniska kammarorkestern i Fattigjonflickans vaggvisa av Robert Kajanos. Nästa stycke har Gioachino Rossini komponerat. Det är tredje satsen nu hans kvintett i F-dur och ensemblen som spelar kallar sig Mozzafiato.

Det här var Malena Ernman och Stefan Bojsten som framförde Det himmelska landskapet av Bo Linde. En av 10 naiva sånger. Kara Karajev heter nästa tonsättare. Vi ska höra Adagio ur hans De 7 skönheterna med Bournemouths symfoniorkester. Och nu handlar det om ballettmusik.

Det här är en bröllopsgåva från Robert Schumann till hans blivande hustru Clara. Vi hörde Widmung ur hans Myrten, och det var Jean-Baptiste Dulcet som spelade.

kärleksmusik här i Musik mot midnatt. Den här gången heter tonsättaren Josefine Lang och det var Nathanael Goin och Laurent Campé som framförde hennes Och sentest du dich so nach mir.

den ryska cellisten Anastasia Kobekina i den ukrainske tonsättaren Valentin Sylvestrovs Abendserenad nummer 1. Så är det dags för Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova att framföra andra satsen ur Franz Schuberts violinsonat nummer 3 i G-moll.

En av Germaine Taillefers sex franska sånger, framförd av Jenny Högström och pianisten Amadeus Wiesensee.

Ester Peristerakis var solist i Nino Rautas harpkonsert med Västtyska radions symfoniorkester i Köln. Norska radions orkester i Oslo ska spela symfoni nummer 2 i H-moll av Otto Winterhielm. Sist i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman. Men musiken fortsätter i P2 närmast med Notturno. Tack för att du lyssnar.

Nattens musik tar nu vid här i P2 och det gör den med namnet Notturno. Välkommen med i det som är 6 timmars musik som sänds via Radio och TV-unionen EBU. Och ikväll är det jag, Gustav Torsi, som sitter bakom mikrofonen för svensk del. I natt ska Berlinradions symfoniorkester ge oss en konsert tillsammans med pianisten Brad Meldau som går under temat improvisationer. Det hör vi 2. Men först ut i nattens Notturno blir musik av Antonio Vivaldi. Michael Schneider är solist i Vivaldis konsert för blockflöjt och orkester i F-dur. Välkomna! Mm.

Kamerata Köln backade upp Michael Schneider i Antonio Vivaldis konsert för blockflöjt och orkester i F-dur. Nästa stycke musik har Franz Liszt skrivit. Vi får höra hans ungerska rapsodi nummer 2 i cis-moll, och det är Ladislav Fantsovits som spelar.

Den slovakiske pianisten Ladislav Fantsovits spelade Franz Liszts ungerska rapsodi nummer 2. Barockmusik står på tur med svenska förtecken. Susanne Rydén ska här sjunga Barbara Strozzis komposition Lagrime mie, mina tårar.

Susanne Rydén sjöng Barbara Strozzis Lagrime Mie tillsammans med barockensemblen Musica Fiorita. Vi tar oss från Italien till Polen och ska få ett utdrag ur Ludwig Grossmans opera Vojvodas spöke. Polska radions symfoniorkester spelar under ledning av Mirosław Błaszczyk.

Polska radions symfoniorkester spelade musik ur Ludwig Grossmans opera Vojvodas spöke. Nu blir det musik för cello och piano via Ludwig van Beethovens 12 variationer över arian Ein Mädchen och Det Weibchen ur Trollflöjten. Miklos Perenyi och Dezső Ranki spelar.

Den ungerska duon Miklós Perenyi och Dezső Ranki spelade Ludwig van Beethovens 12 variationer över trollflöjtsarian Ein Mädchen och Det Weibchen. Mer ungerskt och tyskt blir det nu när László Horvát är solist i Louis Spohrs fantasi och variationer över ett tema av Franz Danzig.

Laszlo Horvat var solist i Louis Spohrs Fantasi och variationer över ett tema av Franz Danzi tillsammans med nya Budapest-kvartetten. Vi tar oss till Kroatien för en stunds orkestermusik skriven av Blagoje Bersa. Vi hör hans Spectres and Sunny Fields.

Lagoje Barzas, Spectres and Sunny Fields. Alldeles strax blir det stråkkvartett skriven av Wolfgang Amadeus Mozart, men först engelsk musik i brassutförande med estniska förtecken. Tallinn Brass spelar William Byrds The Earl of Oxford's March.

Elgar Howarth hade arrangerat William Byrd's The Earl of Oxford's March för brass. Som utlovat kommer nu stråkkvartett skriven av Wolfgang Amadeus Mozart. Det blir nummer 19 som kallas dissonanskvartetten, men Casals-kvartetten är de som spelar för oss.